0: se mitwa obi a me kotre dua no so ne dua na ye metentene akye obi a okru ma se ne be ya me hu Yesu no tumrika edi kan kofru akye bi se okohwe no evise eho na obefa ne Yesu dru ho no omanani su hunu no praise the Lord me mame me papa me nua wutie me se ye pa ne pa se wakumam wo kon do nyame a nyame hu obedane ho adi akyerɔ se ye pa ne pa se wo bompa se rade makwa sori akye so me sakrai ne ansofu kan asem pa no woka no kra no woka no kra ye ba kopɛ me kwa so nso me ye bone ene kra no kra me hwi me yira ansa na me da me di tro me ye ne emfra wo ba wo da me nche kro nya me yire empra na me twe rade hu me mɔbɔ be se wo bompa ye se nyame bedane ho adi akyerɔ nti bra na Yesu nyenru ho mpo no ahu ne ekosu wo Zakeus akoma mu nti Yesu dru ho pɛ ene o man ani su hunu no ene o ka kyerɛ ne se Zakeo ye ntem sifo aho bra se na me kan ha ne sha se ni papi pɛsɛ o mo kɔ heaven o mpɛsɛ o mo firi soro ene kro da bi wo perform ansa no akɔ the way up is down Konko to jenim, ujina wenenim, nwa kanchire nyankupon se nyame min se minfra, minfata kwa se ufre mu ubebio, famiye wapafo numu bakon. Mitu min pejeme nimponche o, ebre binimu tu onhono midye, mesi mitrasi na mika se radi humidi bonye ni mobo. Ahon brase no no. Se wa mre u huwa se sa pa, se ube nyangu kwa pa die, ene mi pacho, enye no kreda. Yesu dru hono, omene nisu hono no. Ena okaichre ni se Zakeo ye ntem sifom. Ene ufie anametnane. Hallelujah. O ye ntem sifom papana ye kradu. O sisi ni wanka se he. Na pape o makrom. Unse miniska niyami ukroman waka sa chrebi saru. Sa mi sifom. What? Mi wosri na si mi sifom. Nwa de fe ebe jeno. Praise the Lord. O di akuma pa eji Yesu. O de fe ebe jeno. Na wo hu ye no nipa atwa ho ahie hu ye no mo jealousy wo nyine nwinwi e kan se o pe obi asie ni fia obakuro mu a de bonye ni we Zakeo su po boni we ye wo boye po wo kuro mu he ono na wo kwa kosie no na wo munni mo se Yesu baba hwehwe ni bonye fo agi wo mo nya tre ne fo nti no ye den obaye ti di bonye ni a so ye sika ni o so ye di obebre ne ho ase no de ne sika beto nchen odi ne dibia beto nchen no aka kire nyame se nyame humi di bonye ni mobo nyame be gi no eti ono no kwa kosie oberi ma wo ye di bonye ni Chimu watu na Zakeo jina kachre eradi se eradi. Wini miyenti omu tine tira omu sa. Eye miyo. Enye duwe bia miyo omu kuru mwenyase mkituwa. Maji omu sike njina. Enwe eti enobu yesa. Eti mi reporto mehuwa mao Yesu. Sede beya umu janu beye mehuwe juma. Praise the Lord. Ahu brasie no no. Nipa omu pehe miya krono. Omu shasie ewa ahu brasie mu. Ajen sakre mu. Nkucho jenim, nwa bompaye sene beye nyankupon be huwa mwobo. Ose radishe, midi mahudie, amenya enema posu ni insisie su midi famiche hiafo. Mijifye hiafo nche masadi amao. Nase mina mkuntu mposu maji obibribia, mibohu mpre na ituyaka. Yesu kachre nise ene mkwajie aba ifye imu. Ese wunsusu. Uye Abraham eba. Hallelujah. Kania na kwa for dear se ye ma pim idrosua 10,000 Ghana cedi no na unye bibia. Unye hwe. Nina na unye hwe. Na umbre unwasi. Unsa cry. It is amren ye do kwa heavy on ye day. Enye ye. Na si a waju boni no mfum su atumo no. Heavy kwa ye biyama. Praise the Lord. Mami, papa, mimi ya utie mi, da bempa. Ena uji uboni ino mfumsu watu mwa uyiwe ni free asopini ya uye. Kwe mistress ya uye, kwe madama uye, kwe secretary uye. Da bena uyiwe ni free. Sa dibia uonu nina usika ni udibia na unuma uinimso. Na ukachire nyankuponse uuhu mobo uye dibonye ni. Uye wajense udibia na betu miaka tabo ni suana. We wadwen se wusika betumi akata obone so ana. Nothing but the blood of Jesus. Bi bie ne wetumi akata obone so ka Yesu Kristo moja ho. Brebi wo ho boche ma otwini Emmanuel mfimo. Di boye ni tomo ane ho bone nyina ehohoro. Se wa ma form na wa mre wo ho ase. Na wo hwe mfie dudu a wadi na sorry them. Nyamsem dudu a waka bimpo a waka nyamsem obi asakra so wa won sakrai. Na se bi bie a wo ye no afan to ho no a mbenya mieni Seni enya mihuwa ipacho dan kwa etumi nye wo dia da na eternity no ube pie bebia wo mpe ni mom se wo brɛ wo ho asite seni Zakeus yeye na se wo ka obone kire nyankopon a Yesu be ka kire se ene ene nkwagye aba efie yim wo kwa sori a che wo se onya nkwa na nkwagye no de di mani pa wo hu nyina hu sampa bibie si wa brabom Yohane ehye ase se o kansempa na ne nsempa kamu no for a see for near trofo na omo ni nyame ntem wa no a omo kikare omo nim so omo sum nyame no omo ba ne nchen ompa ya no ka che se modru ha so hu for a see for no Matthew sempa ti me se che monson o se mhu farisi fo ni sadiki fo no mu bebre se oba esubo no ho no se o se ehurutia ma ka se ehurutia enye izi wo wotietie bi wo nya wa ohyehye grass ase wo nya wa wo ka wo ne se wo nru hospital ntem wa enu anu no ubewu ehurutia ma why no o kire mo se munwani emfri ebofuhia eba no o mahu se nyamesum we wotoa so ne se wu mu a ejem na wo ye de ukro hell straight eternally when e kachira mu se munyani fie bufushi a eba no ho enye munso aba efata adwensa kira munsusu enka no mu se ye jani Abraham mi papa ne de asorias mesia na obintin ba kuro yi mu mi papa na na yeso fu penini ono no si asori de don no nyina won de toy nkonwani nyina ni din bobo na me kama kire mo se onyankopon betumi nyane ema afri abo yi mu ama Abraham nanso ode abonua no atunua enhine ho dada eti due biera enso abapa no obetwa to jem sa wo sakra wo hyase so adwen sakra aba wo so aba efata adwen sakra sa wo tia sorry dem na se won sakra ya obekwa asori afa asori aso akwa nopa kosi enwumre masi ni ade nyina obekwa so drufia ne ntoko jinem boni nkwa duduo na yi weni efi boni ho ene omo hwe sika omo tua wa so dem modia omo bo wa so dem de omo ye na sori dem enye ho nso ni nyame hwe nyame hwehwe abrabo pa ene efri won chei ne mpendudu abonsam ti omo ebede na watumi abo abrabo pa mna yeye mpendudu aboni wo omo ebede na watumi aso abapa dua boni eso ababoni ne dua pa nso so abapa se Yesu papa no eba wo mu a obeso abapa Sane Bible echreye wohwe Galati 4 eti enum Galatians chapter 5 ifi enchichemu dunsia ho ekro no se mesi munante honhumo na munni honam akono echi na honam kodua kon edotia honhum na honhum tia honam na nume mienu enhia na moanye no ma mope na se honhom no demo na mo a munni emrase na honam nyuma no ede di pefe obi a okwa sori no nsakraye aba also na mbebobo soe obi a ohwe collection a woto nenso ni boni de onpese sofo ka ho asem no na ba osuo ni obi o wa sori dem no de ni degree mi wo master's degree mi wo phd in theology doctor of divinity no sakraye no aba osuo ni obi o kwa sori no se me ba ha che mba na still a won sakraye no aba osuo ni se wan sakra no wenyu weni emfi wo position no power ni wo prosperity so a ade febe yo tantante da obeka woni eguso no osi na honam nyuma no ede di pefe ene adwamammo efi ahohwie abosonsom adutuo otan akayo ahoya abufu apreapre kunsukunsu empapa mu ni tan ensabro agoboni ni de tetesa yenu mu na mebo mu kokose se de mebo mu kokokane no se wan wo yesa no manu nyina amu peso am kontra heavy afibo no emmamuda omu nyanyankopon ahenie no krofom peso am ko eternal happiness kronumo no emmamuda if he says say yesu am fani moja ahohro ho no ante ho amfiri we ho akoko heavy an yedai enyeye nyame na medisha o bible na eka o se san krofom no ba kokreni ho benya heavy an yedai ako na sofo bisu boni de ontumi ya adom keke adom beboa mo ejai boni adom meche o ma ewo boni mo adom ebe boa ma ne ontumi fo aho de nye no wotumi aye ti na no propeju ani hwesro na ka kire nyankopon se homi di boye ni mo boa se ne zakio su ye ye na mi ka kire se adom beba so en kwaje be ye wodia enkrofo mo kwa so mo sacrifice ababe na omo omo esu omo sacra ababe na omo so nchemedio no mienu no na honhom na ba ene odo praise the lord eni jie asumjie abuju chere ayemuye papayo jidie ojo eni daho osimrebie ni ho etia ye no na wa wo ye kristo yesu dia no abo honam ne ne hye so dia ne na kono asenue mu na se ete ase honhom a mumaye nante honhom nso mumaye mpɛ animonyam hunu enyiye ho abufuo ententan ye ho ukwa sori wotan hye wakoma mu uhwɛ sɛ nyame no adom bɛkɔ heavy ma adom no nyi wotan no mfiri ho ma adom no enyi bɔne nyina mfiri wakoma mu te ye hu Zakeus na ho brase ye hwɛ papa baako nso Luke nsɛmpati dun wɔtwenkye mu nkron ekosi edunan Luke chapter 18 9 to 14 aho brase ye de kɔ heaven ye de kɔ dankom de beboa mo nye nigye to ntwa da wo heaven eno na ye kire wo no Luke chapter 18 9 to 14 o se na obu ebinum a odi won ho to won ho so se wotene na won mu won a aka no ebeyi ese enipa ba enu ko asori fie mpaibo empire you good and ye ma make ka nyina ye o ne mom madwe sakra mransa so won sakra bompa ye se nyame hu mo bonon fa bonin cheo ansan wa bompa ye de tongs ni ade ne nyame a won fiti ase nyame a obubu ada ne de kika ho nyina sa ne ma nyina utumi fa mbiri nyame ne so boni wo ho a this is called a spade a spade obu binma wodi won ho to won ho so se wotin na omwo aka no beyi se enipa benu kwa sori fie mpaibo obako ye farisini na obako ye tujini farisifo no wodini omwo dibia omwo tumi omummu obia ombu nipa aka omnye farisifo nyina se omye nkrama ne empreko ani awowo omummu obia we say omo shentade akese omo nanim nyame so omo nanim nyame morere na oba kun ye otuji ni farisini nu jinai ena obom pae ni trim se onyankopon obom pae ni trim po nyame hunu oka luka kuma honhom ma ne twro to ho ma menu mie no enye ne awoka no anu ne nyame nim enye ne awo hye dem ka ne nyame nim ne wona kuma mu awon kan empo no hon kronkron na yi aba ene ne ye kenkan bi kire ho no wose farisif ni nu gyna na obom pae ni trim se onyankopon meda wase se minti se de enipa aka no tie no mo moti soro no Zakeus dembra ti wono ni soro a wote ne binu no ne mpae a obone se won ti se de nipa a oma kano omo tie no omo ye emimfo eye nokre omo ye nkontompofo eye nokre omo ye ayrefafo ana watrene sahwe ro tojini impo afi o chrene credentials midi muadada pen emu empre no na otwe bia me chine kom empre no midi die minye nyina so ntutuso dudu mema ibinum sori o muntu ya tide mimi de bibia beba means income bia mitu ya so tide na otuji ni no onu so bone mpae ahobrasie mo hallelujah papa ya bonim pie wo jina sro yesu bechre ni odi bem ni anim pie ebetumede na ko heaven otujini no jina e chirichirichiri wan pese o manani so chiresrumpo because unim se waye boni etia wo sro ni nyanko asase so na emom obo no kuku e kan se wo nyankopon humidi bonye ni mabo. That's the humility we are talking about. Ahumbrasia ye kam wanse mwa. Ibi tumi abuwa mwa kotina heavy afibo. No, no, no. Bisimu se, uyi di bim, esaiko ni fie mumu, esne oba akono. Nubiara omane husu ono, obe brena si. Na di obre ni huwase eno obe manu so. Ene ni padu duona re omu kwa so, omu du omu huwatu, omu mpaya, omu boso. Mpaya ye boni boni mwo. Mpaya ye papa. Empire ye bone jamamum. Empire ye bone buffoon in Tokakumo. Empire ye bona trudiemo. Empire ye bona pony in contumponi and sisiemo. Na, a wusu o she boni no sacran o chini hufri hono. Eni de emamukra, empire no nimu bo, unimu tongs o ka, ufin in prejia no ka tongs, eni de kika kaho. Na upeso de tongs nu bring ye meni suhana. Nye mwa mkronkron na ome ni paka tongs. Ube tumie hune hune nyame. Ube tumie bri nyame ni suana. Ube tumie akase nyame hunana. Iti babu mayeti asese. Papa no obo mpa yu hunu. Ifise nifra huma sumu. Na niya obre ni huwa seno. Nyanku ponso ye dey. Omano so. Ako nchini ye. Base wu chini komwa. Dinkane eye obo ni huwe jumansa. Utaite utuye ni nina ye, wantu ya taita asore jume tuminkoso. Ni momenfa uyure nkoshe utaiti mo, se enuna edube ko heaven. Taiti mfa ubiye nko heaven. E yesu moja, ene dini pako heaven. E yajwen sakra, ene dini pako heaven. E dankwa, bra waka mboni ya chire nyankupon odu, mboni ya chow, na wewe hunu sampa. E nye mami ye dada ni nina echem. Ufiefu hunu, ukune hunu, ale ukune wanoti wawe ninsu anono. Onimana, uti mbekuwa mune uhimsu. We trip dukufufu bo hose na ne bushi sheno hose ah mami pa o dima temse na akofo dukufufu abose eh na bibia wo ye bia memo mu jina so dem botontom wo mo pra ebe dun otwe na mo botontom sa na nyame hwe ne sa osi hwe ene boni bia wo timo sakra wai. Ebabe bompai free through musro na kachire nyame bro hwase wai bre wo hwase ahumbra se do be ko heavy jo boni no mfum so tum men chire me e mfie dudu o wadi na sorry de mo ka se ya adum ya adum adum be boaw e mo agai boni ye adum nhye wo ma e wo boni mo o kan roman fogman utin sian chemu ba ko a osmafo paul o se ntfa e be kan se ye ntina boni mo na adum no no so ana wa masofo bi anya no wa modifo bi anya no wa osmafo bi anya o se debida ye ye wu ama boni ne be den na ye beda so atna se ewo mu na se munim se ye mududu a obo yesu ko kristo yesu mo no obo yesu ko ni wu mu ana se mre wo mu na ke kenkan roman 14 se ha sem bebra kire wan ka be hu sampa ye mfa boni ensom onyankopon o kan che mudu mienu na wo se enti mo ma boni enim ni pedua ebe wu no so hene se mu betie no na kono mu. Enso mumfa mohona makwa maboni se mumu ya kodie. Ne mumfa mohuma unyankupon se wwa wufri e wufu omu etiasye. Na mumfa mohona makwa emu unyankupon se trene akodie. Na boni enimo so. Se yesu ba boni ni uso. Bonsa mohodia boni ni bedu uso. Ne se yesu treni ni nubano ni moja huhuru uhu ahumbrasi. Awinya yenti. Na se oyi boni ifri mwa boni e ni usu biu. Ifi se muni mrasi ni momu wo adumase. O se enye na eye dien. Yenye boni ifi se ye ni mrasi ni momu adumase. O se debida. Bibie fa boni humbia. The Bible detests it. God detests it. Umpesu o tita akra adye no kra. Ifi se nuntina Yesu Christo be wiasi so abefre ni pefi sumo abahaimo. O diye fi boni ma kotine ni mo diye fi hell diya ko heaven. E ti se wesi heaven kwansua. Wini boni tu mkwanta mwa pai. Me ma boni me baro na kese o nyame no adu me wu nyame no abekari me boni no akari papa wa wo hwade he de bedoso wose munni mu se de mudi mo ho ema no se enkwa a wotie no no se boni edi ko wo mudi o asomre edi ko tene mudi o onu a mutie no no onu ane nkwa ne mo na asedanka onyankopon se mo aye nkwa pen na afi mu fri akoma mu abre mo ho ase wate Infie dudu a wudi na so dem na wi wani firi ho. As long as sin in my, is in my life, I'm disqualified to be in heaven. Inti urade ma bre me ho ase. O si mo bre mo aso ase. Aman chrechre. A wuti ni FM so. Ni suba a wodi mo ahye mo no. Na modi mo ho, modi mo ho obone. You are free from sin. Mo be yetene nkoa. Praise the Lord. Mo hona mumre nti na meka sa mechre mo nipam. Na sedi ya mudi mo hona ma kwa mai. Edi sumi fi. Eni mrato diye diye kenka ni galiti fuo iti nsi ya nche mudu nkru hokono. Wasi eni mrato diye di kwa mrato diye mono. Sara na afi there is a change. Hallelujah. There is a turning around. Mo mfa mo hona mo ema enfam somtene nko ahotie mo. Na bra muye boni nkwa no na mudi mo ho tene ho na oni bibia frɛ ne tene cause bonsama kwa no no ye papa ono wadi boni a heavy abono no na wo koye papa na ko debida tu sore na kunto kwa no opagya ne nsati se di obi akɔ stadium na ni tima hye go ne ni agye se ya na ababɛn na sabrɛ no munye free enoma afie de moni wumpo se moka ho asem sa enoma no ewieye ani wuo na afie wayi mo afri bone ho na mo somu nyankopon mu wa ba ede kwa ho tie mo ne na wieye no ani da kwa praise the Lord na bone ketia ani wuo nyankopon na dwuma chede ani da kwa e wo yen Ewuradi Yesu Kristo mu. Ye ba be bom pa e wai. Se wuni asima ya ken ya adwene a. Wo kan kire nyame. Se etro ba kokra na wo abrabo enka se etro kitu ebi. Ene this as Daniel sene ne yire call hell. Sika no omu di bi kwa ye nyina na omu fi. Ese omu to me in ru heavy. Ti bom pa e na kan boni bi e wo abrabo m kire nyakopon. Na ka che se omu wadom to me ni ahodia. Betumi de enya adwensakra mapa bible mu adwensakra heaven adwensakra ai di nipa ko osra hima mu no bompae nkupo adom ufri wa kuma mu na osakra enya me de boni no nyina abekyo sisi ensofu pani ye program ke sie bi wo abuja a efreno divine connection o she program now tia dance wo mu a me catch us o kon be do nyame praise the Lord hallelujah ene se wo pese wo nya adom to me ne ho de a wa bom pa ye wie no na wo koto foundation a wo to na no pe so a obetumi ahwehwe ba bi a di pa life asore wo e be bo a wo ye de block papa tree ne blocks at so no wa ye correct wa ye mu a no wa ye ma wo sipi no sita se ye kan boni a you have victory over sin, Satan and the world. Ubetumi akase masia mitie, mitimwe radi, miwuna, minimse meko heavy. Praise the Lord. Praise the Lord. Baby, ha ubi ame mpaye, na kawase mchiri nyankupon. Radi tumfu, ishra ubebrese, nensu wami atia sese, nipo muko heavy nyina ye nkrofua, omobro muhwasi. Itina Yesu kase, emre, se yuma befa pani yetu krum, sinse, sikeni beko osra himaimo yuma utumu kuto efa pno kitikitikiti sikeni die ujina tintintin misika mimi mumi mwasi akrofoni ntume nkone me bompa ese die wate asemu ino wate ase na obreni ho ase na okane boni chirewadi hunu mobona fa che no na tini ho fri die ntini nyina ho adom tumini aho die bani pamu a eboanu mani gya boni erade fa mama tiefo nyina Bompae said ye boni dia bre metie fu biara say ya dear eye kawu hia kodana ni dabjini a jim boni abo un trim se wumpa ye radim be shese sani manu nyen fi o munko o Yesu Kristo demo. Tremon sa ne fi wun shre gumetie fos wo Yesu demo en aye bompaya safonon ka amen.
1: Amen.
0: Enyankopon asem na ba wo nchen no deeper life ohwehwen a bro no bia otiso bia obisa e bechiro me number is 0244 938217 yame onhira wo pa
1: obetumi afre papa ewo abei samai so ano de obo no okko no gidigidi me boni bokwa ma no atumi atwro 0244 938

0: bibia die ni hunu biara yemfa ye wre enhyem yemfa ya kuma nyina nkohyem yemfa ye life nyina enhyem ebasa ne se twemu a osi se wiase twemu a woni ne betwemu akọ osi na yemhwe no ma a ohunu ifi se no ma a ohunu no nche na twemu eno ma a ohunu no eno le tena hoda nti asmafo no ni nipa omunya ahonhom ani no omunya ahonhom nti ase no omuhu se nipa ye wo wiase nyina ya sitra ye tie ye ti wiase a ebetwemu akọ ye ti wiase a eniema ewo mu nyina ebetwemu akọ entra hoda ye dwuma ye nije ye niji sika ye nya ni sika ye die eduane a ye die ensa dodo na ewie aware a ye ware ne die maema aware a dan ye sie ni japade bia ye wo beka kra bi ni nyina ebetwemu akọ na se entwemu mpo awankasa wo yeye no betwemu akọ enu ti na etwe wa dwie gina so se menke kane enkrofo keke so wu anasa da bi mpacho wu anensai uni pedua na wo ho no ne wuhunu ene wo nsa wani wo hwene wo nane ne keka ka ho na ne ma wo ye nipa no paul wo se the inner man uni pe bi hyemu ho wo hunhum ene wo kra no ye hunu doctors ipa wo ye ma wo mu hunu Jise bie nyame na ye se kire ne no pese nipo hu o kra na wo hunu se ne mrebi mi ka kire mo no ne no pa ho dia ye mfaye ni hunu ye kra ye mfaye ni hu ye honhom enso enu ne ma ye nipa efri wo mu pe esi nipa no wo nti wo kra ne honhom no entwe mu da nti no osmavo pause se base wo di banku wo di koko ne mo a ma okra no su bribi ni die ni nyame asem yesu se enya bo don ku no nipa di trance ne mo ma sem biara efri nyankopon nom ene wo genesis to revelation it is a uti wiase na de wudi a ne se wiase na wuhuri dwem na wo bonwom titi ni ade edie ni nyame die ni bible da kru be hu nyame ube hu bible so ye hu hwea enye ye etie na ye twaso asema ye hwe ni sesie wo ade a entra hoda na ne ye tena ho no ene die ye wo ade ne me wo wiase ni etwemu akwade entwemu da no ene die eye two permanent realities two eternal ends e wiase wo ye wo mu ene ma mienu bi wo ho entwemu da eye afebo eye heaven any head heavy wo ho afebo hence wo ho afebo ntwemu da iti bra wo to abase na wo yi akyea kɔ no hwehwe heavy akira kwan ntisa hell ena wo kro minyi ni no atewani na wo ho ho de obegie de ho akyinye bie ni ho wo de gyenu mu na wo ahya ase tremu esu a wo hya ase a wo nya ida Matthew chapter 25 verse 46. Matthew sempeti edionunum ichemu edianai yenka edianai bakuna nsani ya kainsia edianai nsiano. Matthew 25:41. Ena obeka chile wa uwo benkumu nonsu se emrichi eno pupube foro. Omo mwe primu akuma se nyamiti se die mempeno. Enkwaje eti se die mempeno. Mekwa soro su boni minye die da emrichi eno no. Oko ena obeka chile wa uwo benkumu nonsu se mwa wadumi mo. Mumfri misun ko da uja. No. Da uja. We see si amo bonsam na bofon. Wan si si ame nipa. Nesu nipa mu nam bonsama kwa isu nyina non peso mudi yesu echino. Eho eno moko. No kef, no bend. 46. Na yenu befri ho ako da ahon yiremu. Odu msene mutri hon. Na di na mwasun. Ujano shishi bebiya. Uwene bebiya na ubu musa. Debiya na udnam. Na ubu musa. Na yenu befri ho ako da ahon yiremu. Eni patrin enu beko da. Praise the Lord. It pays to be righteous. It's profitable to be righteous. It was it to be born again. Se wo sakra wadwe fi bone ho do ho ama Yesu emfa so wo mu papa. John chapter 5 28 and 29. Yohana asempa no etinum chimo edionu wotwe ani edionu kron tinia Yesu eka o se mo ma yei enye mo nwanwa if se donu ba wona o wada kamna mu nyina betine ne de wo fredi. Na wana waye papa no beko enkwa usore mu. Na wana waye bonino
1: ebeko atemu wusoriemu ewiase ewe muache mienu atrene efo na ne bonyefo omo mudo sum bonsam ne boni no omo mudo han no omo do yesu na omo mpeso omo de boni fori fori omo ho eno ansana ebetumi aye no umma kwa ma yesu aho odin bawu mu ni tumi bawu mu untumi fo aho odin jai boni untumi fo aho odin nyade ye papa se oyi sika che obi de ne obetumi aye na ansana o papa ye no ho beba mfaso no issue have foundation of Christ. Christ ni foundation. Nti ne Bible say, se Yesu ni mwa, yen papa ye nyina te se ntuma gufin wo Nyankopon anim. Ni mom se Yesu ba, wa se te se Saul, uye ni bonyefo mo di kan kra, Yesu ba ne bibia ye foforo, praise the Lord. E ti se obi wo Kristo mwa, anka se obi wo asori mwa, na maso din di se ni ye se de bi, obi wo Kristo mwa, e woni pe pi omu gwe asori dem. So munru Yesu mo, and pendudua uti ya so dem na unru Yesu munu untu minya etenye da, untu minya nto kwa konda, untu minya kono boni niye jama moni ya warisaye niya peteshi, wye ni wye ni mo da, untu minya gayism, eni lesbianism da, untu minya krono bo wejumu muni abay mo da, uti we niya na de James Eso Srai. Niye unya ye jina so aka, wanfahwi ya nko, posi ya mfahwi ya ma, ye kwa kikri kikri jina ye mfakwe suje de enko. Ti peni nyame kwa isuwae. Tinasi me nyame ne uwewewe nyame. Nyame. Po tinasi eno invitiasi ene nye kura. E bra wo sakra eno ubi wo si masia mitie. Miti merwadi. Mi wuna. Mi wuma tegare da. Mi wuma freemesi da. Mi wuma occultism da. Mi wuma kwa kubonsamo da. Mi wema Yesu. Praise the Lord. Enu ni eka mwa sebo no. Ya ne mwa mwa mwa ni pasi isi wa uwa sorry. Nyamisi mani yo mwa mwa. Onwa nubo uwa ni mkwa. Onwa de du dotie nyinu nipano humi mkwa humi guye mo. E di se uwa se nsio ne fa wo. Ajune ke siye bonsu ne mni wo. Nwa kachile bonsu se nipana omni no na onde dotie no fabra. Mwaka se debiana. Okachile bonsu no wafi jone guho. Ah, nare na upapa uti de bede na yeho, bede na yeho. Jinya midi jibaibu di. Eti dano wasi nipo mo. Yena nankansu anu umuhu ya niembe wiasi. Yino umu nyinebe sorry. No bi biara watina siya wadini hume radino obobra papa no. Oso be kwa da ankom. No biya wanfani hume nyaminu. Oko de jemu de uomu. Da atemu uomu. Heru manfogman uti mienu. Efinche de bia mpese mikinka Bible chiro na ujidie nyina kwa kusu e jina Bible mu. Se so for se se. Nyame ne kasa. Roman fongu mane timye no chemu num ekosi enkrono. Romans chapter 2 from verse 5 through to 9. Yetie de onyankopon aseme kachre. Roman fongu mane timye no chemu num ekosi enkrono. Wose na wakuma den. Na no bi bisa o se sofo nyamse mu yeti o susu dudu na ntumi nye na mse mu sakra dia wo sakra dum bi firi wie mu beba be wura wu mu dudu a wo gi no no wa wo gi ni din dia o mu ntumi so me yankopon ma ntumi fo a ho den no patapa nye nyame ba gi se nyame ba o mu ansane nye ntumi fo a ho den nye no no amo aduma ho de beye sakra wa dwen genuinely sincere, ufi wakum mu bompoye se, weye boni eradi fi nekro, minye biyo, de ma yinyi na fa cheme. Se nyame osru no hu se, pa ne pa, nye kwe kuya nansi ajwe nsakra, ube hu se, se chredien si wakumovu. Ebin mu, entikumane, kwe kuya nansi ajwe nsakra, no om sakra. Masakra, masakra, suru odi boni. Unye nyadumono, unye nyetumeno, na wakuma ding, enye akume primunti, o bobo abufu ano de etwen abufu ni yankopon atentrene no edi ye da no atemu de ba ensenchrene ye no wo wiem ne ma kosu nyina yesu sise wie no ba boni be doso se iniquity shall abound etre twane akoma tete ne niema ubia pentem anye sika sika su ni nyina be ka Iti wasi sani ama uye ni nina wadi buwabu wanyankupo mbufu wano achate muda. Onene obesu sunipe nina yuma suwa die ama wamako mako. Uku jwe mna kotomu kopu baku ni esi tuusi diese. Uyi tuusi disiguwa, tuusi disimoni yebesu siyama wano. Ti boni bia uye no, hun kopu wawa yebesu siyama wano. Sabwa sakra na Yesu amfani muja anhu huro ubonia.
0: unyuma otu na sorry demo empire wo kan tongues eni nyam smaka se ne nkito a wo kanyina entumi nyu mfiri ejano muda entumi nyu mfiri atemu muda oso obesu su ni penyina enyuma so ade ama won mako mako mimi die nya wo die na wo die nsu nya mi die obia benya ne die mako mako wa wode papa yo mu boase to hwehwe ni mo nya mi ani die ani ade a empro no obema won dan kwa oso obema won dan kwa ne wa wo fri atutupe mu ne won tie no kre no ne ne kwase ni pa ba kwa sorry omu patro e chain no kre so for preach oh so for preacher digira so ye tro omo pe no ko be bia ye ka no kra so nyinya nanim de se ne onum kuni su kuni wo he mi saro ne tu tu ye fufu papa papa papa ye fufu chiu na wa ye ha ha utumi ni di nya hwe na woni nyina ne o ma minya mema mienu ni bon unani on sani di e hunu gu wa no mu a enu anwumre na huri huri Yam semu aye stofini sugar ni won kwano. Itu me mwa papa. Ne mum de ben kawe jama mo. E ben kan kwam boni a wunam su pesika. E ben kawe yira won shino. E ben kan ukuna wu munu na di dina temno. Yan any pepin perso mutieno. Kronon kitwani a kesia u bone juma muni fienyano. Yan any pepin perso mutieno. Sofuni a jawen yin a bed any a didi omo meja omo wiana. Mima wu. Men trasi mwa bu samu na down. No fa unko tu jim. Men trao kase bede ni mbejanya wa hwa deni eni nye utumi. Nyami adumbe ba amao. Hallelujah. For by grace are ye saved through faith. Not of works, lest any man should boast. It is the gift of God. Adum no nem jidye su diya jimu. Enfri mwa no biya hwa hwa no ho. Eye nyanku pa chedye. Nyame de bechew enese upa nyame de bechew mentrasi mpapa uti bede ni mejabwa ni utu mifuwa hodin jai udi ya jipini mwe rade yes lord I am ready and kwano ne mihiebi ya ufufroni mihiebi rade mihie osuron sisa nubi mihie no kreno ense chile nyebe siwa brabom neso da da honse kwe kuya nansi mipensu mempedia so timu wano e uo ba yesu ba enyeme febe yo tanse O si wa wadi papa yo mu buasi to hwehwe ni munyam eni ani die eni ade a empro no obema won da nkwa ne wa wo fra tutupe mu ne won tie no kre no ne won tie de enten no benye bufuo ni awrehwo na huhia ni ahom tie beba enipa oye bone akra nyina so yudafo kane eni helafo nso Abrofu ni ebi before mani mema enkodani mpenini enwumani mfo omomu ka omu sinsua omu brofu nyase mkitua omu ka jiso kope dictionary asadu wati asie eni omomu ntibuinyi na ebeba onso eni mwonyemi eni die ni asumjie ebeba ma wona woye papa nyina yudafo kanini hela fonsu bi eni pemu enyimu eni enimshe eni nyankupo eni gana ha ekoso ubi ye kese eno ye boni ya yenchina so yesi ya che konfo ya chiwe ube eno mu nyinani na mwono omu dasu ye ni omu ye nwa yetumi sichiri ye hon ema mbranu nye juma tinipe chifa yesi ho edi eno mbitu ya mi yi 1 billion to her president ube usene ho wosu sa ti case ne ye bad case ino na ye fine case mungi mungkosu nji ule nsakra na kosu nji Jini kwansu jini demu jibebia wonsebe kwana udri jemwa. Buhu se waye kwa siyama. E sema ye tienu wan tiasye wan hunumu wan sakra. E ja enumu demu na ukoda afe bo. Udeye usi yo samre nani njine jiriegu. Uka utoye seke edzi wampona ikwala ye ni pum pum puma keye. Di jina bibia ye grebu. Na we umusu wa ye grebu na odaho. Don't be sad, but for no medin fear pimda ben me free house, but after you watch it, a hakanan de yejuma, utom se king cray a yafe ball. Millions and trillions of years will come. No unyan shasi, it in a Bible catcher said, Your was no ye day, O tear dear home no a catcher safono. We are all moving fast towards an eternal existence. The things which are not seen are eternal. Yinina ye tutia na moko bebia infieno sada na enanu tunchada. Eni ma ye di ye ni hunu no enche na etwi na de enfo ye ni hunu etra oda bible chire en se se obi kan ni gusu owuo mo se ye juada brother na se kwasi ada o wuse kinkrain se wagie die se wonyi ni ye se wasakra se won sakra ye se wo ye nyamisro ni ana se won suro nyame se odu urade ana se wotan yesu wani gie ene wawere ho ebeduru ho ukan wani gusu a se wukwa hevi ya odru ho, hensu na wukwa wedu, na washase na wutremu. Iti ubi biara wuyo ojidini ino, wenijie eye forever, praise the Lord. Etuo nchada, ena ubiya won sakra na jensu, won jiesu nino om nyadumo dibe jabonesu na yure honosu ye forever. The unbelievers, sorrow is forever. The joy of the believer is forever. Se heaven eye eternal, sa ansusu na hensu ye dey. Eye eternal. Isaiah odifo kese no. One ne nwoma no na abem for friend say miniature Bible. Enwoma wo Bible mu nyina ye 66 books. The book of Isaiah eye 66 chapters. Ti omo friend no miniature Bible, Bible ketua. Tie ne odifo no kae. Efa enije wo hoda ne awreho e wo hoda. Ohwe Isaiah 33:14 o ka kire ye. O si everlasting burnings. An everlasting joy. Eja eshia enumuda. Osi sayon mundi bonye fo hon popo. Ni huwa kawon. Huhu fo. Ye mu huwain. En yesu japa. Wubetina wujano hon. Na eshia die. Osi ye mu huwain. En wubetina da shimu. Everlasting bennis. Iti enya dia utu mabeshi se pepa se ni ebinu mchire chire annihilation. Esumbia omu mchire chire enye nensu nipashe ma. Uye uka omu ntiasye ma ukra. Omde oma jifune diene nwana omu pe. Evi se hukwa utumuri wa peteshe. Utumuri uduka ni bia ni bibia. Ompeso obekobe bia ni mnimu kikane onya peteshe. Ife nkumu mwane ohono. Iti die enye nukre kwa mfosu ama ni enukre. Bible say num na ye dey bro na we nyina na ni pedi akire abraye kan okra akire Bible say omo mpe no kre etro no mpe nti wo kan First Thessalonians o say omo mo petrol nyame be mo ma jetredi makodeji matremu vi say omo mpe no kre ndi e din dodo computer mo e din su nipa hunu mu mathematics e din su nipa hunu mu enwa horo nyina densu nipa e wiase adwuma bi owa e densu nipa ye e ba bible heaven ni nyame kwa de no de edine dodo ye pefufufu ye pefufufu ukwa brochire nye den su nipa ekọ heaven ndie ne edine dodo brochire ni heaven de he na ye papa enye Isaiah nko ne kan yo Daniel so kan bi okasa fa trini fo mbe nyane no makọ dan kwamu ani ne bonyefo nso mbenyane akọ animguase ne ahohora mu everlasting life and everlasting shame and contempt Paul so ekebi onu se everlasting destruction o seya etuo intrada o seya etuo intrada Jude nso so kebi onu so ka eternal fire na wohwe bible mu ani o ka fa ne bonyefo ho se ne omukoda wo se ne owuo mu no ne ahotewfo so omukoda ni jiemu no yesu nsusu ankana no antum ono nso kasa fa dan kwa ho hallelujah e wo homa otrini ni na da so twen so wo homa ne bonyefo awon peso omusakra o madwene what shall we say to these things e de ne enkamfa we mu nyina ho Shall we be wiser than Christ? Tia pesie hu se, e chresi inimunyansa chen Christana. Inimunyansa chen Isaiah odi nyame honhom twrasem no ana. Inimunyansa chen Daniel ana. Inimunyansa chen Paul ana. Shall we be wiser above that which is written in God's infallible word? E pesie hu nyansa chen nyame asem a watwra entwemu dana ensisa dana ensai dana na. Obi biara wo se wiase mu wani gie wahoto wahosepe ani se odo ho be ma Yesu no asesan no ahyase abo Yesu Kristo bra e wo fie
1: odwuma mu suku mu bebia wo bia ebi no bo yesu bra wa sori dem na ye pon no kofie dia yesu ntren ba ebi no no so nyeda on tren ba ebi de bi e wo se bebia wo nem bia no nipa hu so ye kristo ni krofo o mu di kristo sumu chaase o mu di breye no wo se krofo hwe no se ah krofo o mu se yesu pa ninkasa ye ne ne ni ye ni bibia o mu ye christians first time our friend christians iti yesu su se ni ya befa sa hasum noa mo mie nye kristo fo kwesi ada ifi juada kwesi mimi ndade enye u bomi ya misu meye dayi me bobi mungu se uye nyamsum ni ana winyimi nyamsum fo meni atiri nyina ano omu nyaba mi papa nko because obi boha waso so hon dinche obono bi basa huni yesu na ekodia ye bonu sumu obo ubi biada ego betumi obi na no kekese mo hwehwe ho Judas nda so jafo nyina no matete ego da ka obekiri no obo aka be ube fa hefa eso wa nyesa ne ma no yenhwe so ma ese ni na na mo achi praise the lord ti adofo nom ni aye kenyina ne se obi a wasakra wadwa wo ko heaven wani gye na to ntwa da wai wa huto no to ntwa da ahosepe na obenya no eto ntwa da it will never grow old also you yourself you never grow old senior Jim Reeves e kai no we shall never grow old it e ne di nyankopon wo ma menu mie no ne se ejapade bi wo ho a ensei da ah ehu eni dem empa ensei enu ne nyankopon esiesie dia mayen ensori bi a wo wo Kapadokia ne Bitenia nini ya kikaka hono. Otake siyesi hopa. Ema omushishi oma daise weja padie kumkumu nipa nubi. Iti bro mbo piti yene pita etro ngra enguma koma wano kachira wanse. Uma ni hamo kura. Siya se wada wasasiswa Yesu the best architect usi dai was Rama. Ya se uka waha heavy ye kwa yini mka kure betu. Bikura ni nyusu Petro. Hallelujah. Iti mumani hamu kra. If you say mudi mumwama Jesus, praise the Lord. Mami kinki ahonchira ansani abompaya. Wasi Petro, Yesu Christo sumafo. Adi koma 1 Peter chapter 1 na making kind from verse 1. Odi koma wan washiti ko Ponto, Galatia, Cappadocia, Asia, Bithynia nomo. Amam, osi amam frafwa weyi won. Sedie eje nyankupon nim, awo nim dadano tieno. Wo honhom ahotie mo e de kɔ asomre ni Yesu Kristo moje dwire mo adome asomdwe eno so nka mo hallelujah naturally ni pa ya asode ni akomade ba se moja no kawa obeye asomre praise the lord o si nhyranka ye rade Yesu Kristo nyankopon ni eja ne mobro hun e do so nti onam Kristo sori a ofre wufuo mo sori e no so awo yem fofro e ya ofofro nya collection abetwe na so da mu na ofofro nka ho e ya ofofro enye nwuma bebo no asa ho adwen sakra nka ho ne de ko heavy o e ya ofofro nya gitai ni senkua wo bo na so da mu a Yesu nka ho ene de ko heavy e ya ofofro o se onam so awo yem fofro ko enida so a emu won kwa mu Eni japadia empro, praise the Lord. Makancho se japadia biye wasa sisu ibi chwe mebe pro. Ai huni dem, heavy dienu huni dem. Eni mpa entuma, eni mpada, atadie eni mpada. Ah, odie siye osro amamu. So obe tumia koho nwa kunya odia jise obo brapa afa yesu na uko ntisa untumi nyebida. Ti adofu nom, ni ya ye kenyi nani se, yao ni ya rehua etu nchada, misery. Torments, agony, punishment, suffering of the unsaved will never cease. It is a one sacrana se wo to James say cream. Enya dia will be free mo. Obi biara obekene ni gusua. Oni Yesu. On sacrament fearful ni adanse esampa. Ababa we not to say. Abranti not to say. Yesu bae no niye masisa. Eni da so bie ni homa. Mfa huwe ya ebe yo. Ni quotation ni preaching. Ebe preaching we ya se. Obi huwe se. Ude jim na utremo. Both heaven and hell are eternal. Yedi esi wanim se de openu yine ne why upe heavy na so upe hell upe heavy Yesu so one ne kwan e fa so kwa adwen sakra kwan no na so fa so obey Paul and Peter o mpa no hwe so tro fa so wan hwe so tro bi Samaria ni ba tutu no sa kwan na no fa so a obey so fu ba wan mo adwa mai bi bebi a obi a me mo mpa e untumi mfa bone enko heavy e mani nge ye so fu bi obe ka kire wo dada wo ju sika kwa opi oti kwa mo akodaje e tro ba ko pe e wo nu mu a wo ko heavy enye dey enye ye Jesus sakra. That is Bible. There is nothing you can do against the truth. Paul the catcher. Onyamia utumi brutumi nyina. Se wase mama ye mami ne papa ni adofu no omai nu nyina. Yempai ni se wuna madum ni mubru hu so be maye ntiasie. Aduma wodi ma so no omutumu sakra ruade masadum no ntongu krofo so ti se niensu oto. Na adwen sakra nye adwuma. Ebompai se utumi no ahode be hye oma no metumi ejina akada bi a kire bone bonsam ni wiase. Eda wase se wetie wo Yesu de mu na ye bompai. A

ɛhɔ yɛ krɔn krɔn ɛne deɛ wabubuo na ne honhom ɛbraseɛ no nkyɛn so sɛ mɛma ahobraseɛfoɔ honhom anya nkwa na mama wɔn a wabubu wɔn akoma anya nkwa nti ne ɛbɛhwɛ humble souls wammerɛ wo ho asɛ wontumi nsakra minim emfa won kosi bebia minim che asumesi no benten ye no ne de ko heaven u bre wo ase hye nyankopon ne na se

ni munguma wei hwa hwa ngoma ne ye kika ka ho nyina wo nim nyansa di pesika wo obi enso wo nim nyame asa wo si nyansa be na wo ne wa boa boa no nu nyina wa wo ni sa ne ma nu nyina be kwaje mu akoshi afebo etitie ne Peter kafa enipa wo muti wiase a omdo omulasi nyina hye se wiase mo na omuti nyamse ma nye wa kọ no nye wo mfe omo buofu ne nipa se omo mrẹ mu sori a muti aso de mu ne ye kika ka wo tie ne Peter kai 2 Peter chapter 3, 10 to 14. Peter ngoma etoso mienono. Eti miensa finche mu.

nchi wo yesu demo na yesu yetuwa ya disu ya noso na bebia ubia no Deeper Life Bible Church na dense mpayi bro yekan wye mpwa uwe YouTube, Facebook ube tumi enyano oho na usuwe tie biyo bebia ubia mpesie bom paye na itie nyanku pwa semo wa woma ene radi tu mfo ishra ube brese nensu udi acheye bom paye se udu tumi nuwa hodin beta wa semo echi Senebe ya tifu nina binya ntiasie na inshira mkwa ni ya hutua wesi isi wasi mnebe ya ubiadia. Radia da wasi wa Yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Ya disu ya Yesu ya ninyina nise living in the light of eternity. Ni ya kachiru wa nise me mshwe ene wiasi mkwa dachi wiasi biwoho. Wasitina uti neno mensi utrasi ne mshwe fompejwe nishwe sro ufiha ubeko baby. Ena ye di ni hano esa itia na bebia ye krono ye na etuo imchada. Na ochi bakoni yeshe humble souls to possess eternal happiness. So bibetu miyako da enijiemu, da hutomu, da nkwamua. Se ni pakro jiso obreni huwa sipa. Na eno nene sa ahobrasie no e wo se nke ekoye enu ye gyna ho ne ebisa sa ahobrasie be ne bible e ka ho asem e tumu bua ma nipa nya da nkwa bible won hweso e bi wo ho ene me fa ba ko e ye luka nsempa etidun kron chemu ba ko ekosi edu luka nsempa eti edun kron me kan ichemu ba ko ekosi edu na no, okosheni Yeriko kasafa Yesu hon, se wuchem. Na hwe, obama bi oha ofrenu Zakio, awo ye tuji ni peni na oye odifo. Na ohwe Yesu, ehunini pabain. Nukwa se mniwia se womu se base sikabo ubibutumua, yane nyaminye na kono. Nipanupi. Ohwe omu omu hwe nyamia, nesofware na wame, wenia brise ya sikana upeje. Omo yo madwen se nkwa ni sika. Omo hu sika fu omo wu omo gya omo sika nyina ho na omo kone sa. Eye honhom asem nyame amount ase a onti ase da. Eti wo se papa die na o ye sronko kra praise the lord. Wo ye sika ni so na yesu ho kom de no. Honhom kom ni su kom de no. O hwe yesu ohu no ni ni nipa ban. Nipa ban na ese ohu ni frenia otumuti nani ohu di bonye ni te se mizakio so otumose sano mi wo sika so so mani nye ekwan me fa so na nkoye timbida ya na danu twane hu hia sa nti se yesu betumi aboa me aba bi o hye bia me kwa kwa hwehwe no mu hu no se na ebe obeye madom krofo mu kuni pa nye sika boni pa po nye sika ne omuni ahoto onama debia ni yemu deni shiyo, ni yemu deni prab. Ohweze de miye ni yebabe chimiana. Na ohwewe yesu ohuni ni pabain. Nesu nkrofu kuo nunti ontumi if he said, no ya kwetia. Na domno doson, zaki usunsu ya kwetia. Tiso ochini mine kura inipati kuo ni hunu. Bebia yesu onu hunu. Notu tumrika. Unse sikani tumrika biha no kwa habwa kwa hili niema. Nese oko hwe Yesu padie skeni okwa sero dimrika osi maye late opentem what oyina chiani sandas otwia sesa sere beya sofu kura husu aye late obakeke kura ro aye late sofu huna na ni beje se ne collection mu beedu Zacchaeus tumrika eno okohwehwe Yesu no ohwe bebia Yesu kofa no hu se dua bi si ho no sim ene se obi ye tintin okrom ha wo se metwa obi a me kotene dua no so ne dua na ye metintene akyen obi a okrom ha se ne beya me hu Yesu no tumrika edi kan kofra akyen bi se okohwe no if se eho na obefa ne Yesu dru ho no omane ni su hunu no praise the lord me mame me papa me nua wutie me say ye pa ne pa say wa kumom wo kon do nyame a nyame hu obeda ne ho adi a kire say ye

0: Hani passa wo bompa ese radio makwa sori ache so min sakrai ni asofu ken asempa na wo kan okre na wo kan okre ye ba kopɛ me kwa so nso me ye bone ene kra na kra me hwi me yira ansa na me da me di tro me ye ne emfra wo ba wo da me nche kro nya me yire empra na me twe radio hu me mobɔ me se wo bompa ese nya me beda ne ho di akyro nti bra na Yesu nye nru ho mpo no ahu ne ekosu wo Zakeus akoma mu nti Yesu dru ho pɛ ene o man ani su hunu no ene o ka kyerɛ ne sɛ Zakeus ye ntemsifo ahobra sɛ na meka ha ne sha sɛ nipa pipɛ sɛ ɔmo kɔ heaven ɔmo pɛ sɛ ɔmo firi soro ene kro da bi wo perform ansa no akɔ the way up is down konko to jenim ujina wenenim no aka kire yakopon se nyame men se menfra menfata kra se ofre me obabio famie wa pafo no mu baako mitumi mpaje manim ponhwe o ebre bi nim tu on ho no me de mesi mitras na me kase radi ho me de bon ye ni mobo ahobrase no no se wa mre wo ho asisa pa so benya nkwa pa de ene me pacho enye no kreda yesu dru ho no omane ni su hono no ena okaichire ni se Zakeo ye ntemsifo. Ene ufie anametna ne. Hallelujah. O ye ntemsifo mpapana ye kradu. O siye ni huwanka se he. Na pape oma kromu. Unse miniska niyami ukromanu wakasa chire misaru. Sa mi sifo. What? Mi wosri na si mi sifo. Nwa de fe ebe chino. Praise the Lord. O di akuma pa eji Yesu. O de fe ebe chino. No wo hunu ye no nipa atwa ho ahie hunu ye no mo jealous we onyine nwinwi e kan se ope obi asie ni fia oba kromo a de bonye ni we Zakeus po boni we ye wo boye po wo kromo hey ono na wo kwa kosie no na wo munni mo se Yesu baba hwehwe ni bonye fo agi wo mo nya tire ne fo nti na oye den oba ye ti de bonye ni a so ye sika ni o so ye di obebre ne ho ase no de ne sika beto nchen o de ne dibia beto nchen no aka kire nyame se nyame humi de bonye ni mobo nyame be gi no eti ono no kwa kosie oberima wo ye di bonye ni Chimu watu na Zakeo jina kachre eradi se eradi. Wini niti omu tine tine omu sa. Eye miyo. Enye duwe bia miyo omu kurumu henyase mkituwa. Maji omu sike njina ha. Enwe eti. Enomu yesa. Eti mi reporto mehuama o Yesu. Sede beya umujanu beye mehuwe juma. Praise the Lord. Ahu brasie no no. Nipa omu pehevi ya krono. Omu shasie ewa ahu brasie mu. Ajen sakre mu. Nkucho jenim, nwa bompa yese nyebeye nyankupo mbe huwa umobo. Osi eradishe, midi mahudie, amenya enema posu ni sisi yesu midi famiche hiafo. Mijifye hiafo nche masadi ya mao. Nase minamunkuntu mposu maji obibribia, mibohu mpre na hidi tuyaka. Yesu kachire nise ene, ene mkwajie aba ifye imu. Esewu nsuso. Uye Abraham eba. Hallelujah. Kania na kwa for dia se ye ma pim idro suwa 10,000 Ghana cedi no na unye bibia. Unye hwe. Nina na unye hwe. Na umbre unwasi. Unsa cry. It is amre ni yedu kwa hevi enye day. Enye ye. Na se si ya waju boni no mfum suwa tumono. Hevi kwa ye biyama. Praise the Lord. Mami, papa, mimi ya utie me, da bempa. Ena uji uboni ino mfumsu watu mwa uyiwe ni free asopini ya uye. Kwe mistress ya uye, kwe madama uye, kwe secretary uye. Da bena uyiwe ni free. Saha, dibia uonu nina usika ni udibia na unguma uinimso. Na ukachire nyankuponse uonu mbo uye dibonyeni. Uye wajense udibia na betu miaka taboni isu anaa. We wadwen se wusika betumi akata obone so ana nothing but the blood of Jesus bi bie ne betumi akata obone so ka Yesu Kristo moja ho bra bi oho bocha ma otwini Emmanuel mfimo di boye ni tomo ane ho bone nyina ehohoro se wa mafom na wa mre wo ho ase na wo hwe mfie dudu a wadi na sorry them nyamsem dudu a waka bimpo a waka nyamsem ambo bi asakra so wa won sakra na se bi bia wo ye no fan to ho no amenya mieni Seni enya mihuwa. Ipacho. Dankwa itu minye wudia da. na eternity no ube pie bebia wompe. Ni mom se wo bre wo ho asite se ni Zacchaeus yeye na se wo ka obone kire nyankopon a Yesu be ka kire se ene ene nkwagye aba efie yim wo kwa sori a che o se onya nkwa na nkwagye no de di manipa wo hu nyine hu sampa bibie si wo abra bom Yohane ehyase se o kansempa na ne nsempa kamu no farisifo ne atwofo na omo ni nyame ntem wo ano a omo kikare omo nim so omo sum nyame no omo ba ne nchen omba ya no ka che se modru ha o se ohu farisifo no Matthew sempeti mi ense che monson o se ohu farisifo ne sadikifo no mu bebre se oba esubo no ho no se o se ehurutia ma kase hrutia enye izi wo wotietie bi wo nya wa ohyehye grace ase wo nya wa wo ka wo na se wo nru hospital temwa eno anu no ubewu ehrutia ma why no o chremo se munwani emfri ebofuhia eba no omo hu se nya mesum we wuto aso na se wumu a ejem na wo ye dey okro hell straight eternally wana ka chremo se munwani emfri ebofuhia eba no ho enye monso aba efata adwensakira monsusu enkanu mumu se ye jani Abraham mi papa ne de asorias mesia na obintin ba kroyi mu mi papa na ne yesofu penini ono no osi asore de donu nyina won de toy nkonwani nyina ni din bobo na me kama kire mo se onyankopon betumi enyane ema afri aboyi mu ama Abraham Nansu wa diya bonu ya no atunuya enhine hodada. Iti diye biyara enso wa bapano. Ube chatu jim. Sa wu sakra, wu shasye su ajun sakra aba. Usu abe fata ajun sakra. Sa wu tiya sorry dem na se un sakra ya. Ube kwa sorry ya fa sorry ya suwa kwa nopo kusie nyumre masi ni adie jina wabe kwa usu drufi ya nento kwa jinem. Boni mkwa. Dudone yiweni efi bone ho ene omo hwe sika omo tua wa so de modia omo bo wa so de mdi omo ye na sori de mo enye ho nsu ni nyame hwe nyame hwehwe abrabo pa ene efri wo nchei ne mpendudu abonsam ti omo ebede na wotumi abo abrabo pa mna yeye mpendudu abone wo omo ebede na wotumi aso abapa dua bone eso ababone ne dua pa nso so abapa se yesu papa no eba wo mu a obeso abapa Sane Bible echreye wuhwe Galiti 4 iti enum Galatians chapter 5 ifi enchichemu dunsia ho ekron wasi misi munanti humhumu na muni honama konu echi na honam kodua kon edo tia honhum na honhum tia honam na nume mienui eishia na muanye noma amope Na se honhom no de mo na mo a munni emrase na honam nyuma no ede di pefe obi a okwa sori no nsakraye aba also na mbebobo soe obi a ohwe collection a woto no nsu ni boni de onpese sofo ka ho asem no na ba also ni obi a wa sori dem no de ni degree mi wo master's degree mi wo phd in theology doctor of divinity no nsakraye no aba also ni obi a kwa sori no se mi ba ha che mba na still a won sakraye no aba also ni Se wan sakra no anyi wani amfi position no power ne wo prosperity so a ade febe yo tantante da obeka wani egusu ono osi na honam nyuma no ede di pefe ene adwamammo efi ahohwie abosonsom adutuo otan akayo ahoye a abufu apreapre kunsukunsu empapa mu ni tan ensabro ago boni ni de tete sa yenu mu na me bom kokose se de me bom kokokane no se wan wo yesa no manu nyina a mo peso am kontra heavy afebo no emba muda omu nya yakopon ahenie no krofo am peso am ko eternal happiness krono mo no emba muda if he says say yesu am fani moja hohro ho no antu ho amfri we ho a wo ko heavy en ye dey enye ye. Nye mena mi disha o Bible neka. Wasi sankrofo no bako kreni obenya hevi ya edeyi. Ako. Na sofo bisu boni di untuminye ya adum keke. Adum bebuwa mwe jaye boni. Adum meshe o ma ewo boni mo. Adum ebe buwa mani ya untumifu wa huwa denye. Nwe tumia ye. Tinano pepe juwe ni hesro. Na kachiru nyanku ponse humi di boye ni mobwa. Senye zaki osu ye ye na. Mikachiru se adum beba osu ye mkwaji ebe ye udia. Enkrofo mkwa so omu sakra iso ababe na omu omu esu omu sakra ababe na omu so nchimedi onumi ino no. Na hum hum na ba eni odo. Praise the Lord. Eni jie asumjie abuju chere ayemu ye papayo jidie ojo eni daho. Osimrebie ni we tia ye ino. Na wawo ye Kristo Yesu diano abo hunam nini nshe su diane na kono asenu emu. Na siyete asi huhumua, mumaye nanti huhumonso. Mumaye mpe eni mwenye muhunu, eni ye huo bufuo, ente ntaye huo. Uku asoro otanshe wakumumu, uhese nyaminu adumbe kwa hevi. Madumu nyi otayinu mfri ho. Madumu no enyi boni nyine mfri wakumumu. Tiye huza kios na hobrasye. Yemwe papa bakunso luka nsempe tidu ngochi nchi mongkron. Iku si edunai. Luke chapter 18, 9 to 14. Ahu brasia ye de ko heaven ye de ko dankum de be bua mwenye nije tun chada wo heaven eno na ye chire wo no Luke chapter 18 9 to 14 o se na obu ebinum a odi won ho tu won ho so se wotene na won mu wona aka no ebeyi ese enipa ba enu ko asori fie mpaibo. Empire you good. And you mammy kicking in a yo. Nemo majin sacra maransa. So won't sacra bompire sing a mean whom or bonon far boning chill. And son what bompire the tongues in your dear and in your mea won't fit here saying your mea or bubua dining the kicker on you. Sadia manina, utumi from bring your mean so. Bonnie or what? This is called a spade a spade. Obu binma wadi wanhu tu wanhu suwa se. Watina omu wan akano beyi se. Enipa benu kwa sorry fie mpaibo. Oba kwenye farasi ni ina oba kwenye tujini. Farasi fonu wadini omu wadibia, omu wotumi, omu muo bia. Omu nipaka, omu nye farasi fonu yinase, omu yenkrama ni mpreko eni awo. Omu muo bia. Wise omu shentadia kesie, omu ni nimu nyami, usi omu nimu nyami morire. Na oba kwenye otu jini, farasi ni inu jinae. Ena obom paye ni trimu se, onyankupon, obom paye ni trimu nyami huni. Oka luka kuma, humu mani chroto, homa minu mienu. Enyani ya wukani wanu ni nyaminim. Enyani ya ushede mukani nyaminim. Nye wana kuma mwa wanka impu no hon, kron kron ya yaba. Ene neye kinkene bichiro ono. Wasi farasi ninu jina eno bompaye ni trimu se. Onyankupon mida wasi se, minti se die, nipa akano tienu, homa mutisuro no. Zekiyo si dembra. Ti wano nisura watie ni bino no. Nimpaya obo ni se wanti se die nipa. Oma kano, omu tieno. Omu ye eminfo, eyeno kre. Omu ye nkontompofo, eyeno kre. Omu ye ayrefafo. Ana watreni nsahero, tujini impu. Afi ochreni credentials. Midi muyadada pen imu empreno. Na uchi biya michini kwa mumpreno. Midi die minye nina sun tutusu dudumema. Ibi msori omu ntu ya tight. Mimi die, bibia beba means income bia mitu ya so tight. Na otu jini eno, onoso boni mpaye. Aho brasie mo, hallelujah. Papa ya boni mpaye, ujina suru. Yesu bechre ye ni ya udi bim, ni ya nimpaye, ebi tumudina ko heaven. Otu jini eno jina, e chiri, wampese omene niso chire surumpu. Because when him say, why ye boni etia wo soro ni nyanko asasi so. Na imum obono kuku e kanse wo nyanko pon. Humidi bonyeni mabo. That's the humility we are talking about. Ahumbrasia ye kam wanse mwa. Ibi tumi ambuwa mwa kotina heavy afibono. Eh, no. Bisimu se, uyi di bim esayko ni fi mumu esne oba kono. No biara omane hosuo no obe brena se na de obreni ho ase na obe manu so ene ni padoduo na re omo kwa so omo de omo ho ato omo mpaye omo boso mpaye aye boni boni mo mpaye papa mpaye aye boni dwama mo mpaye aye boni bufu ni ntokwakon mo mpaye aye boni atrodie mo mpaye aye boni poni nkontomponi asisie mo na awusu ohwe boni no sakra no twe ne ho firi ho no ani die emamukura empire no no onimo bo onimo tonso ka ofi ne mprechi ha no ka tongs ani ne keka ka ho na upese odi tongs no bring yame ni so ha na enye ho nkronkron no ma nipa ka tongs ubetumi ehunu nyame ubetumi e bring yame ni so ha na ubetumi akase nyame ehuna na iti babu mayeti ase ese papa no obo mpa ehunu ifi se ni fra ho maso mu na ne a obre ne ho ase no Nyankopon so ye den omanu so akonchine ye base wu chine komo a din kan eye obone ho adwuma ansa utaite wutue ni nyina ye wontu a taita so re adwuma ntumi nkoso ni momemfa wo yure nkoshe wo taite mu se enu na edu be ko heaven taite mfa obi e nko heaven e yesu moja ene di nipa ko heaven e adwen sakra ene di nipa ko heaven e dan kwa bra wa ka obone a chire nyankopon no do obone a chew na wa hunu sampa eni ma me ye dada ni nyina atwam ufiefu ahunu wukune ho ale wukune wa no ti wa wani nso no no onyima na uti makuo mu na wu him si wo tri duku fufu bo ho se na ne bo hyehye no o se ah mami pa o di matem se na akofo duku fufu abo se eh na bibia wo ye bia memo mu gina so dem botontom wo mo pra be du wotwe na mo botontom sa na nyame hwe ne sa o se hwo ene boni bia wo ti mo sakra wai e ba be bom pai free sro mo sro na ka kire nyame bro ho ase wai bre wo ho ase Ambra said you beko heavy. You bonny no fum so tum. Men chre me a fear to do a dinner. Sorry, dear Marcus, where you are dumb, I don't be bow and we jive bonny ye. I don't want shell ma, a wo bonny mo, who can Roman fogman with tinsian chimo bakuan was mavo Paul. O si enti efe ebe kase yenti na bonimu na adumunu no so ana. Wa masofu bie nyanu, wa mo difu bie nyanu, wa mo smafu bie nyanu. O si debida, ya ye uwa ma bonin ebe ye den, ena ebe da so atina si ewo mo. Na se muni mse ye mu dudua obo yesu ko Kristo yesu mono, obo yesu ko ni uwo mo ana. Se mre uwo mo na kie kinkai. Roman 14 siya han sembe brachre wankabe hun sampa. Ye mfa boni en som u nyankopon. U kenche mu du mienu na wasi enti. Mu ma boni eni mu ni pebia. Ebe uo no so hine. Se mu beti eno na kono mu. En so mu mfa mu huna ma kwa ma boni se mu mu ya kondie. Ne mu mu mfa mu huma u nyankopon se wwa wufri e wufu mu eti asye. Na mumfa mohunam akwa emu nyankupon se trene akondie na boni enimo so. Se yesu ba boni ni uso. Bonsamo hodia boni nebedu uso. Ne se yesu treni ni no banwad ni moja huhuru uhun ahobrasi awinya yenti. Na se oyi boni fru mwa boni eni usu biyo. Evi se muni mrasi ne momu wo adumase. O se enye na eye dien. Yenye boni efi se ye ni mrasi. Ne mom aduma. So si debida. Bi bie fa boni humbia. The Bible detests it. God detests it. Ompesu o tit akra adye no kra. Efi se nuntina Yesu Kristo be wiasi so obe fre ni pe fi sumo abahaymo. O die fi boni ma kotini ni mo. Die fi hell di ako heaven. Eti se wesi heaven kwansua. Wini boni tun kwanta. Mwa pai. Me ma boni me baro na kese o nyame no adu me wu nyame no abekari me boni no akari papa wa wo hwa de he de bedos wo se munni mo se de mudi mo ho ema no se enkoa a wotie no no se boni edi ko wo mudi o asomre edi ko tene ne mudi o ono a mutie no no ono ane nkoa ne mo Na asedanka onyankopon se mwa yenkwa pen. Na fe mufri akumu mwa bre mwa se. Wate. Infye dudu wa udi na so dem ina wii wenifri ho. As long as sin is in my life, I'm disqualified to be in heaven. Inti radi ma bre mwa se. Osi mwa bre mwa suwa se. Ama nchre chre. a wutie ne FM so nusu ban a wode mo ahye mo no na mode mo ho mode mo ho wo boni you are free from sin mo abeye tene nkoa praise the Lord mo ho na mo mrenti na meka sa mekire mo nipam na sedia mode mo ho na makwa man ade sum me fi ene mrato die die kenka ni galiti 418 sia nche mudun kru ho kono wosi ene mrato die de komra twedie mo no sara na afi there is a change hallelujah there's a turning around monfa mo hona mo ema emfam something enko ahotie mo na bra mo ye boni enko ano na mo de mo ho tenene ho na oni bibi efre ne tenene because bonsama kwa no no ye papa ono wadi boni a heavy abono no na wo koye papa na ko debida tu sore na kunto kwa no wo pagya ne sati said you be a co stadium na ni timashe go ni agye seya ni agye seya na ababen na sabre no munye free eno ma afi de mo ni wumpo se mo ka ho asem no sa eno ma no ewieye ani wuo na afi wayi mo afri bone ho na mo som nyankopon mo wa ba e de kwa ho tie mo ne na wieye no ani da nkwa praise the Lord na bone aketua ani wuo nyankopon na dwuma kyede ani da nkwa e wo yen Ewurade Yesu Kristo mu ye ba be bom pae wai se wuni asema ya ken ya adwene a wo kan kire nyame se etro ba kokra na wo abrabo enka so etro kito abi ene disa as dania sene ne yire ko hell no sika no omdi bi ko ye nyina no mo fai ese o man to me in ru heaven ti bom pae na kan boni bi e wo abrabo mkire nyakopon na ka che se o ma wadom to me ni aho dia be to me de anya adwen sakra mapa bible mu adwen sakra heaven adwen sakra I di nipa ko osra hima mono bompae bompae bompae nko pon adom ufri wa kuma mu na osakra nyame de boni no nyina be chew sisi en sofu pani ye program ke sie bi wo Abuja a e freno divine connection e wo hwe program na uti a dance wo mu a me ka chiro so kon be do nyame praise the Lord hallelujah ene se wo pese wo nya adom tumi ni ahode a wa bompae wie no na wo koto foundation a wo tu na no pe so a obetumi a hwe ba bi a deep life asore wo e be bo a wo ye de block papa tri ne blocks ato so no wa ye correct wa ye mu a no wa ye ma wo sipi no sita se ye kan boni a you have victory over sin, Satan, and the world. Ubetu mi akase masia mitie, mitimwe radi, miwuna, minimse meko heavy. Praise the Lord. Praise the Lord. Baby, ha ubi ame mpaye, na kawase mchire nyankupon. Radi tumfu, ishra ubebre, se nensu, ami atia sese, nipo muko heavy nyina ye nkrofua, omobro muhwasi. Itina Yesu kase, emre, se yuma befa panie tukrum, sinse, usikeni beko osra himaimu. Yuma utumu kuto efa puno kiti kiti kiti. Sikeni die ujina tin tin tin misika mimi mumi mwasi. Nakrofoni ntume nkone mi bompa ese die watia se mwinu watia se. Na obre ni huwasi na okane boni chile wadi hunu mobo na facheno. Na tini hufri die ntini ina hon. Adum tumini ya hon die beni pomoa. E buwanu meni jaboni ya wadi fama metiefo ina hon. E bompae se die boni dia bre metie fu biara se ya die eye ka wo hia ko dana ni dadwene adwen boni aba wo ntrim se wo wumpo aye urade me hyese sa ne manu nyina mfi wo mu nko wo Yesu Kristo die mo tremonsa na hwie wo nhyira gu metie fu so wo Yesu die mo na ye bompae asafo no ka amen amen nyankopon asem na ba wo nchen no deeper life wo hwehwe ya bro no bia wo ti so bia wo bisae be kire wo my number is 0244 938217 ya me onhyira wo pa
1: obetumi afre papa ewo abai susa homa yi so ano de obo no okọ ni gidigidi me boni bokwa ma ano atumi atwro 0244 938
2: nkron kyerekyerefo no omie ye ntiasie ni ye nya ntiasie ni ehunu mu ye se ne be ye nhyira wasiisi wasem ne be ye ndia ye de wasisu etie wo Yesu.

0: Demona me bompae. Amen. Adofonom yegusua ye shetro semu fa Yesu Christo. Eni munyamu hini ya obe pie. Ba kaneno die nipo muno. Na onamunun kumo o sanya bebiu. Aunse si ya die hun hiane son buma o da seni biara. Sambra yanko pwadum ye daya adia chin. Sa upese ukwe jumuman. Yeso of sorry anadu anon totro. Nen tuma o de da o pijamas na die dre. Jumumu debi usi si uno. Urosa ni manu yina tugunu e jari kama. Usi si uno wa fabag na ukwe juma. Ubiya otu kwan osiesie ne ho kweni a okwa fuo mosiesie ne ho nenso e ba honhoma ho siesie a edi mosina ho siesie nyina enipa ni ho adaje kura so osiesie ho ama owuo ene Yesu Kristo maye dudo na afa ne sege maye anase sembi e ya gudie bi enso adie biara twero se moka no e no kure e bebam Yesu se osoro betwam asase betwam na me asem entwemuda. It is a near the peri of the unprepared Kana Christian. Ni humpa eye. So we be better now. Sorry them na a sorry any mo. Obe friend who Christo ni na oti asima bonsam. Obe Christo ni na hunemu ni mankwan or jene hon. Ni humpa eye. So better now say we are see a yen one town line. A yen hum, a yen yuno. A yen busy basa. Na obe fi se wiasi mako bebia wachi nye juma kalande nye juma. Bebia enfie no ye enfi santen na oma oboto suwa na uko. I hupa. Iti yebe shwe chirose muni ya rekokobwa ye radi Yesu Kristo di ma ni pewo wiasi nina enkanka ajidifo. Na unsu wa ye humbribise niyebe ya ukawe nigusua. Wanfa ankoni ya daka enebekro. Ni hupa eye. Luka nsempeti edionu bakon. Chimu ediasa na ikusi ediasa insi ya kokobo a Yesu edema nipe uwi asinyina. Na moshe muhu ye na pochane nsabroni enkwayimu nuoma hodajine. Anyhow anshe mwakuma so. De danu ametumu mpufre mse fidie. De beba wa watiasa asinyine ninyina so. Iti mwenye na monsreda. Na mwenya ahwodin de adwane firi noma ebeba yi nyina mu na mo akogyina onipa ba no anim ni hu pa eye so ti se wiase mu ni yankopo aka kire wo se da ho se onipa wu preko owu echi atemu beba na wo ti ho se wunsiesi ohuma owu wunsiesi ohuma atemu wunsiesi ohu wunsiesi ohu owu beba atemu beba ti onyansafo ene ni awote kokobwa ha wunsiesi no. Senye beya emfa wo impofremu na kase mihu yanka. Ewrade Yesu Kristo no ka asansemu. Na onim ni ana oka. Eti oboni pe wo wiase nyina akoko. O se monhwe mu hu ye. Se basa wo nam kwan su na highway for the signboard the sisi ho aye kokobo a meka se wo mu kirekire wo mu dodo wo mu ni hu aye. O se wo hwe kokobo no e se narrow bridge. And so, me, you know, now articulate a question. I know I can't mean fee. Yes, sir. I'm what? Ain't he? Coco boy, what Bible? Mo, yes, you're from New Nayo. Yamin from New Nay. A ya dear, a beba. To a bonny penny now, Coco send a bear, befe you. So say, now, mon shabu, who ye? Shabu, ye? Now, a neighbor beer ye drew, we are seeing yes, Christo, and a coco bow or boy, no, a bomb one many pay what we are seeing, you know. So, ye Christo near was so shay ye papa. As I won ye Christo near, so I was so tumri can obey Christo. A dear coco bon or boy, a dear sem no kaye, or see ye shay ye, na pucha, ene sabro, ene enquayimu no maho dagene, anyhow, and shem wakoma so. De dano ame tu mpufrem se fidye. Sho huye. Sese nipe wo yasi nina. Obie tu mrika pamsika. Yesu si sheye. Obi da onso daye biya se sika hon daye. Ni nkomo nina ye sika hon komo. E nipe wo yasi do duo nwara. Sa wune bon komo nwa nken sika hon aso wasi madafu kandye di sika bebawaye. Sese wa wuni mse nye yasi esiaye. E binom. Ebeshe wakuma suna abuonti se ensa. Iti ebeye dajuni kesie pa. Enkwanyi humu noma. Sene ebi ubinyane hon. Ubinye sika. Ubinye ahudie. Ubinye dain. Ubinye ka. Ubinye sasi. ni wanya mienu epe nai, ni wanya nai pe mwachi, ni wanya mwachi pe dunsia, ni wanya dunsia pe biasa mienu, ni wanya kai biasa mienu pe dunsia nai, etu watu wa susa. E nya dia breki kura wumu. Nebe bie ni huo deseni ube nya dia kudra wasi mami, ise nyame kahun. Solomon e kaya wasi ubia ne niji sika honu, sika emeno. Eke sika fobe kasi ube bie drone die nyasi e pebi e mwumu nye bie numu mpebi ni entrasi. Sika fonu kura pesi kache womu akubo ena womu butomu. Na pochani sabroni mkwe imu nuoma hujajuni ni hao anshe mwakuma so. Ebra sani emane hii ajwe njine efi nyankuponso. E hii ajwe njine efi heaven so. E hii ajwe njine efi kronkru ya nitrine so. E hii ajwe efi mkwaji yesu no. Prekope santani ni yesu nwa yede hii. Nwa ba. Te koko buke siye pa Yesu Kristo edi ma enipa omu uwiasi nina. Onshe mungu ye. Na pochani sabroni mkwa imu nuoma hodajune. Eni hao anshe mwakuma so. Na danu ametu mpufrem se fidye. Wasi beba wa wate asasi nina ni nina so. Ubiye ni obetu miye frimo. Yesu obama uwiasi nina. Oma mjini dienu oma mnini niye nina. Wabe bu uwiasi atei. Uka weni ugusu uwe mwususua, ichire nwa temu yede, ewo ho. Iti mwenye amonsire da. Ene nipa bom paye pa, nedie nwa mbom paye fa hon. Nipa dudu wa mbom paye nini na mbom paye fa, enieme ye hunemu nema nkwa. Senebe ubenye sika, ubenya yire, ubenye kunu, ubenya vise di kwa bruchire. Ube kutuwa bom paye se radi humobom ye diboye ni jime nkwa. Nipa kakrebi. O bom paya kase radi menyan kwa jie ti makuma mwe vise kronkron ye ni ma ubiye ntumi mwe radi enye mebiye ye urukandi ya shishe makuma mwe nipanfe ye ni mwe radi uhu ni nina fa yesu moja na uhuru ni nina na ti makuma mwe makuma mwe nye tise suchirema nipaka krebi ne bosa mpaye radi buwa mene mame hon kronkron tumi ya ngosrapa ame tumi diye dimerinse mwa mao mishwe kirose mame humu ye ni pam pesa ampaye no bo breno anse obi akanche se kadededede na tia faso chese wonya honkrunkrun masubo obi anwa akobo adwaman nye papa no no ebeba wa wote asase ni nyina so etimo nwen na monsreda wo bom paye ni nyankopon sesan de se ni osesan so ma ni beye paul no osesan samaria ni ba tutu ni no beye oba oye sofo bewia kete. Ni pasen ne bosa ampaye no. Omuko bebi e kenyam se na ye nkwaje nkwaje kronkron ani tin oso nyamini ha. Ye pe bebi a fire pa fire be free sraba. Yesu so galon ni ebufaso. Ni atuto nsio ni ebufaso. Eno no mani gye ho. Le so sakra pa ko heaven de eni ne prime mo. Ob kan ne boni pena ne buofu. Boni so ye mfa nko heaven. Yesu si hweye e kokobo. Bom paye da, yese mpaye awewe sikani ya hundi ya mkwa, paye di huwe heaven, paye di huwe mkwaje, akumumutie kronkron ye trene, eni tumie be tumie abuwa mwe tumie jina bonsa mboni ni wiasi ya no, wabra unfa humfari fari wiasi boni, na se u tiasi ya we tumie kase masia mitie, mitimwe radi miwuna, minimse mwe radi dia, sa mpaye ni nyankupon kan huasem, nini obe dina sasi son kwa, ni mwokimwe ni gusu adia dobe kwa heaven, iti na osumavu Paul, ebra ochro mwako mafili pasa funo siye miyano unsu yame wae. Na mwushe wona onamsa, sedye muwo yensu se yense insususu ono. We examples, ni nipo bibre wohwa mwenye wong, mwohwa se mo enkae. Na afe insu midi nisio mi kebiyo se woye Kristo asenu yano hon atamfu. Adi ntia, omu bokro nwa na debi fe, adi omu ye yenti ombeye Kristo asenu yano hon atamfu ono. Won na we wieye ene wo seye onyame ene yefunu oti wiase ma omo yefunu yefunu no nkoa edidie no onom ne omeye ne haitam ne tintintintin kwa na weni mo nyam wo wani wuo mu na asase su no ma ho kwa na omo dwene to so obi a oti wiase asase su ne ma nkoa na wo dwene ho yase nua no ho atamfo nkanka so koye sofo na okandifo na kofedin tu so odifo won twendo madi wachi won kan dwen sakra ho asem nkyre nipa no won kan kwaje ho asem nkyre nipa no won ka trene ne kronkru ho asem nkyre nipa no de bia waware nkoso nyame nhira wudwa nkoso nkoa na woka ho asem we are senior no ho tamfo u bwa bwa nipa no nyina no akwa kwa guja enu mu demo kai benye nyina sike benye nyina bibie benya na sase so fue ni ho a de be free ha kosro do ho if de gene free ye na yem ba ya de gene be sade akro obetumi apenia wo pebia na penya me so ka it is how your time for osina yen de hallelujah
1: amen
0: yema ye yebuo no wosro e hono monso na ye charge nkwa woni Awurade Yesu Kristo hallelujah aw be sechre ya hobrase ni pedia se de na ho de adwuma wo de betume abre no menyina se ahye na se no ye den etie Awurade Yesu Kristo be wiase no no nim se o mai be o ha ye fre ne heaven tin insem pa wo kenyina so se ya de a no wo de wadwe esi nyame so se sakra oba jomanfo no ba ye no oyi bibia ji ne nkwa no se ko menko ye boni bio Papa no da subra ho mfie dua sanwotwe no osane yade osikɔ menkɔye bɔne bio enye adifo a ɔmo siesɛ ɔmo ya yare safo me hɛ na ɔmo ka bɔne ho asɛm enye Yesu be wiase no nye pa no ne botanko ho asɛm na ɔbɛka ye ɔkasa kyerɛ nipa sɛ na ɛbɛ ɔmo bɛsakra no makɔ heaven me bɛsɛ me dɔkɔ Yohana asɛm pa ne tinsia ne yɛhwɛ enye me bia ɛkɔ so wɔ hɔ a bread you for no dinechi na yesu ye pano no de biane ba no mani agi no mu didini adesa ofa ha no musa no na yesu su wonim ne manyina edi se wohye enchemu aduasana yohana asempa no tin se osi na wo se no se ene esenchrene e ben ena wo ye ne ehu ne agiwadi edi na wo yo ye agenu di mana esre so se de watwero se oma won pano frisuru di na Yesu si won se nokre nokre mi se mo se enye mo se na o ma mo pa no e firi soro no o ma mo nokre pa no a e firi soro no a wo kan enjiche mu yen kosoro kakra na wati ni ampese mi no kana si ye enche ma di onu mi enu o se ade chi ye no nkrofu ku a o gina eponeje no hu se kudo bie ni ho se bia kwa na suafo no komu no nanso Yesu anka na suafo no ho anko kudo no mu suafo no nku ne koye enso akodo ofufuro firi Tiberia efa fa kwa urade da ase na wodi pa no no wo eti nkrofuku no hu se Yesu ni ho na nesuafo no nsi ni ho no wonso ekɔ akodo no mu no ba Capernaum behwehwe Yesu na ohu no no ose na ohu no no ohu no punaja na ose ni se rabbi da ben ana wo ba ha na Yesu bu ase won se nokre nokre me se mo se enye se mu hu se nkyere ni enti ena mo hwehwe me se mu di panu no bi ntra ene nipa ti wiase e aduane nko ane adwuna ye yefunu nko a Yesu si hwe yie bro wo di aduane ma yefunu dibi ma wo kra no honhom so ye mu di ma chi nyina anya hwe panu asase su di nko ana mo pe oware nko so odwuma nko so bibie nko yie eno nko a ena mo hwehwe akira kwan Yesu die oyesofo a oyesofo kan hallelujah wa ma me dada obi a openipa ko heaven eti wo mo ti ase se eye se o mu di na chi pepa no o se mu nyo aduane a eseye ho adwuma aduane a wo di no nura me no mie no na ya nko hwehwe ba bi eja ye na ya na ya se aduane e die ni nyina se mu nye aduane eseye ho adwuma ne mo aduane a etena ho da ko ko da nko mu a onipa ba ndi be ma mo no na ɔno na agye Nyankopɔn asɔ nano ɛna wɔ se ne sɛ ɛdi na yɛnyɛ ya yɛ Nyankopɔn nnwuma Yesu bua se wɔn sɛ yɛn ne Nyankopɔn adwuma sɛ mobɛgye deɛ ɔsoma no na die hallelujah ɛti wo kan fi nkyima aduana nso se nokorɛ nokorɛ me se mo sɛ deɛ ɔgye die no wɔ daa nkwa me ne nkwa paa no no mo agya no mu di ma na ɛserɛ so no wuwui yɛn ne pa no a ɛsiane firi soro ba na onipa ani bi na wɔanwu nyame asɛm hallelujah.
1: Amen.
0: Nkyerɛkyerɛ papa. Ade ebetumi ate wo firi bɔne ho na bɔne ate afiri wo ho. Asɛm a maka akyerɛ mu nti mo ho anya afi. Awurade mede w'asɛm asie makoma mu anya bɔne antia wo. Nyame asɛm papa no. Ɔsɛ mu nie no bi na mo anyɛ dɛn mo anwu. Me ne pa no a nkwa wɔ mu a mesan me firi soro me baayɛ no. Obi di pa no yi bi a ɔbɛtena ase daa hallelujah. Na pa no a mede bɛma wiase nkwa ne me honam. Kyerɛ sɛ wahyɛ ase kyerɛkyerɛ wɔn. Nkyerɛkyerɛ ne mu edu. Nti nipa no nso ɔmo mpɛ nkyerɛkyerɛ saa. Ɔmo pɛ nyamesom ka sɛ ene wo betu kwan oware enkoso udwa enkoso pastor preach on prophet preach on na yesu nsusu nye sesa motivational messages no ne hona mu de nko a wo kire won kwan wo betumi afa so no wo manya nkwa wo magai bone ne sate mu de dura wo manya heaven akọ enti bible maye ti ase ese yudafo no ye akasa kasa wo

0: sa de din kan was seeking the eternal city of God. Ohwehwe yankopon kura etna hoda. Nya de betumi wie mi ansanu nyina ntina ye befaye no ne tosumi no nyame ya dom na Yesu emaya ebehwe the sacrifice of praise to God for a boa eye ayiya for de was ye di man yankopon. And I need to sum in the service that pleases God. Osuma esu yankupweni. Tina yehwe ni edinka is seeking the eternal city of God. Ma yehwe Hebrew fongma ni tidu miensa. Le kain iti chemu dunai. Hebrews chapter 13. Yehwe iti chemu dunai. Na yeni kura etna hoda waha. Nemundi ebeba na ichiri kwain. Na yehwehwe bebi a wo a wutie mi ana wo hwe mi bia no oka se inikure tena ho da wo ha oka se se gana na wo a inikure tena ho da wo ha gana ha region bia wo mo se ye nkran se ye kuma se se kofodua se ye tamale hin bebi a wo bia no kuro a wo ho no entena ho afebo nemum die beba na chiri kwan na yehwehwe bible kasafa Krobia ebe bahu, eye heaven. Enuna John si wuhu se Jerusalem fufronu seni frisro. Sa yesi ayifra yesi si enudu komani kuno. Eji heaven ni adie wose wu nipama we ni ejina ukondo. Na upresa obe bohu mpaya bohu mbra. Seni ebe ya ubitu miyako heaven. Enipanu pi omi onjese otine mwana etu. Niko heaven. Sa iwia sempo wu tu kwanya kukuru biswa Amerika ni Britain ni yekika kahua. U hiya enieme bia ewose unyan sana wako amina yeye. Udru airport. Nwa shishe uhonti se tiyen. Nisi umu huu se kukea na wiwa huwa. Ukwa enye rei. Enye ye. Hun humu. Boni bia tise kukei. Boni tise wi. Se wu huwa uko hevya. Enye ye. Iti onipe bi baya ye freni Yesu Kristo. A obe jisa bonini nyine fri ni paon. Inipe nya da jin transi nfifwe se mi kwa Amerika. Mi yiri mi hupa nfifwe niye me bitu miya buwa miya bitu miya kro. Adi inti na heavy. E ho e yecha Amerika. Amerika boni huru nyina oho. E sani musu bonsamu ti ho. Heavy bonsambie ni ho. Di boye ni biye ni ho, amanie biye ni ho, esu ni ho, yao biye ni ho, emusio biye ni ho. Nese Amerika mi yiri mi huwa kwa, are na heavy diye, mintina sina mi shushwe kwa ya mefaso ya mekro. Na sofu upi, suwa dade nipa momati ya sesi u, nipa dioye deya utumi nyabo niye, inuansi uu ya na uko heavy. Da ube kwenye ni guswa, ube druje ma sofu ni hono. Na ube huse diye, Bible kwa ya nukreche ni atrona sofu diye dey, edi mawono. Tuwasi haji ni ukurubia etra hoda. Se ushe nkrofobia from archaeologist. Omu na omu kobe bia ya mamfu ni patra hoda. No mashasi yetu tu form. Buhe no omu kuhu bia botu oho. Mse nkrofobia no omu bia oha. Buhe no omu huwe. Ni imu omu huu nina mutu mu huu abrabwa. Ni nipano bo. Omu huko mfiebe bro. Ewa ya mamfu. So mutu mutu tu formu yi ni embe bi. Echire, adisunye omaye no, omutu mochire nipano, seni ya no musitie ni bebia. Na Bible maete ya sese, amai bi uwa na esosun papa apa, efe papa apa. Ah, omuditumi papa apa. Samri, ufiwe wanechire kwanya, unhuno. Ninyina ase. Ye mo undi, enfa wun, enkain iwiase aman ho ye dwin aman bi te se Nineve Tyre and Sidon Babylon we mu nyina ya aman akese a na wo twro sem Nineve ene yankopon suma Jonah wo so nyedei onko vi nyame ma ne ko bunsu ye mu bae no fere no dimrika no ye dei onko osine ye great city. Population of about 120,000 people. Nipa beye pembo hadyo no. twa kuro no ho kanya me asem kuro mu no nyina sakrai de omuma yakopon adofo nom sa amai ene wo hwehwe wo ma onye dey uhunu tayan saido uhunu babylon uhunu omudia kesea kesea ni nyina omutumo ichichiri babylon se omutumo ichichiri bebia ibi osi seven wonders of the ancient world hanging gardens of babylon sambre uhu sa ne manu nyina ebi omumre etwemuko enti se sa asemu ito babylon eto nineve eto sidon tire ni sidon Kachro se si twe muko ya, ya man so se yesu twen twen ni na ese ya, ni yina be twe muako. Enti na, unyankupon ni pa hun kron kron shene mano, o kasano, o se eha, ini kura, etina hoda. Kronu wo honde, o mainu wo honde, o china wifwe echila kwanya, unhu biyo. O mainu wo honde, o china ne juri egu ama, aya manfon nemum yewo omai bia etna hoda praise the lord yewo mi bia enseida eno ne heavy eni eno ne bible si yehwehwe echira kwan ehoye ahomje forever praise the lord ahomje no twin chapter ni bia wo se wiase mu bia ye nenko a Se amanie na wofa mu se Kristo ni a mepa ocho menum diditi wu. Uyesa ubeko jem. Ni mumti ase se amanie no entra ho afebo. Ebe firi ho akọ. Wu nyina wu disem fie wo ha, fie ha no. Amanie no entra fie wo ha, en entra fie ha no. Ebe twa mu akọ. It's temporary. Bibi biara ewu wiase ni se ye de ewire shem. Ni ade hoto so sey ya obi na wofam sey amane bi na wofam sey ahohiehie bi na wofam amane hunu bi na wofam ota bi na wofam sey wasakra sey kristo ni nti uma me no papa enji yesu ni omutumu ye ni omopɛ ye bu ebi mpotumu ku omoma sey ode ne ho ama yesu ebi no poison omoma omfi sey de omanya no ye eso kye yesu debi enye no kre Yesu die no e chee ni nyina praise the lord nti o how ni amane bi a wo fam sey wo hia sey e ka sey e kom ni amane ni nyina betwa mu akọ ti gine pinti ma urade all of them are temporary they are passing away e ma ade a etwa mu akọ no nsi kwan abra wo sankania etwa mu da eternal city of god heaven Peter Nguma, he didn't count it nine. No, on my 8 years, he was by the end of all things is at hand. And he may in every year be. The moment he named Bible for me, nipa ya juni si ya miso. Me nipa ya juni heaven ho. Me nipa si fi asasi swa idin baby aye kro. O si nansu adi in every year be. The moment mwa juni monte, the moment inna ho. A man pibo, praise the Lord. A me riasia hunya de sika e moti sensa. Now I sorry an ope was walking cow Bible now jia dumnia huodini to me free sro usoria now tifum paye no Bible no. This is off for a manko school dan swear. And a Bible no ya king abrofwa king can be a good pen drive was soon in ma pebi. Etie bi ansan wa kọ no abompae mpae de wa kọ skuo nko skuo otumu bompae ye ma ya wo mo nko skuo nso otumu sori anopa no aba o si daddy money ma chia ne ho sa wo bi wo ni bi o so ma ni bi jo ko nya mi wa no wa ka che se money de wo ye bia ro he de ro ka ba wa ka chire ro eti ne ho se eti ase no no se se wi ase we ye twe mu taya e bi twe mu akọ Enu ni ade atetefo no huni awoma ni ho ankro kra uka hebrew fo ma no ti du ba ko nche monkron ekosi du nsia na hebrews chapter 11 from verse 9 through to 16 osi gidie na ɔde kɔyɛ ɔhɔhoɔ bɔhyɛ asase no so sɛ ananafoɔ deɛ so ɔkasa fa Abraham na ɔne bɔhyɛ ɛkorɔ no ara didifoɔ Isaac ne Jacob tena ntomadan mu na ɔtwe kura ɛwɔ fapema ne kyikyifoɔ ne ne yɔfoɔ ne Onyankopɔn wiase architects ne contractors ne si ada ma yɛ ɛdan ɛkɔtena mu wɔ heaven no Nyankopɔn no ana ɛsi praise the Lord osi gidie na Sarah nso di nya ahoɔden nyinsɛneɛ ɛberɛ a watrɛ ne nyini mu ɛfiri sɛ wobu deɛ ɔhyɛ ɛbɔ no nokwafoɔ ɛti nso na ɔbaako a ɔwuiɛ mpo wuu nnipa a wɔdɔɔso sɛ ɔsoronsoroma ne mpoano anwea a ɔntumi ɛnkan gyidie so na yeinom nyinaa wuwuiɛ a wɔn nsa nka bɔhyɛ no ne mmom ɔhu no akyirikyiri ɛnko gyidie yɛtuu yɛnatuu kaa sɛ wɔyɛ ahɔhoɔ ne amamfrafoɔ wɔ asase so na wɔn a wɔka saa no wɔde kyerɛ sɛ wɔhwehwɛ kuro bi a ɛbɛyɛ wɔn ara wɔn dea na sɛ wɔne deɛ ɔfiri mu baeɛ no a anka wɔwɔ adagyeɛ sɛ wɔbɛsan akorɔ na afei wɔhwehwɛ kuro bi a ɛyɛ kyɛn so a ɛne ɔsoro deɛ a better country that is an heavenly ɛyɛ kyɛn so a ɛyɛ ɔsoro deɛ enti wɔn ho nyɛ nyankopɔn aniwu sɛ wɔbɛfrɛ no onyankopɔn ɛfiri sɛ wɔasiesie kuro bi ama wɔ mamente amen wɔ hɔ
1: amen
0: adɔfo nom nnipa ɛwɔ wiase nyinaa ɛfiri dɔteɛ mu dɔteɛ mu na yɛbɛsan akorɔ sɛ ba sɛ wokoo bi fie nanso wohwehwɛ dan ahan a na wode da no ma wɔ ha na wɔatua advance 1 year 2 years 2 years no so na pɛ sɛ wotu firi fie hɔ a yɛmfa da no nyɛ dan ɛnkɔ woyiyi wo nneɛma no wawo mu na wafiri dan no mu na ɔyɛ dan na wokɔ baabi a wopɛ sɛ wokorɔ ɛdeɛ na mpɛ sɛ mekyerɛ deɛ meka ne sɛ wo a wote hɔ a wohuhu no nneɛma woyɛ nnipa no ne wo kra no wohuhum a ɛwɔ wo mu ɛfiri wo mu pɛ ɛsi nnipa no wayɛ dɛn wawu ɔhwene ɛwɔ hɔ yi ɛyɛ wo kra no wohuhum na ɛma wote hwa w'ani ɛwɔ hɔ yi sɛ wo kra ne wohuhum no firi mu a ɛgu so mpo a ɛnhunu adeɛ w'aso wɔ hɔ a ɛnte asɛm eti de mawuye nipa na ye ina mine no nipa bi e hye wo mu ho ayemfo ye ni hunu no se ba se utre wiase na utu akwa uje nipa dua no ewo akire se ne utu e free demo a wanfa dai na nkro no wu na wo kwa obusuafo na eje ho nsa enu mo ho nsa omo mo yakoyu nsafo no eyi sisi ni ade dɔteɛ mu na ofre dɔteɛ mu na wɔyɛ dɛn okro na deɛ ma wɔyɛ nipa deɛ wɔkɔ dadadada okɔ nyame a wɔde ma wɔn nkyɛn ti bra wɔte asie sɛ wɔahwehwɛ sɛ nyame no na wɔama heaven ho ahia na wɔama mpaeɛ nkenka babo ansom nyame yie na kwasi ama nkoa kristo som na ade te wiase a da wɔbɛka w'ani agu soɔ no wɔbɛhu sɛ heaven nko na hell nso so nko baabi a wɔbɛkɔ no ɛnyɛ adeɛ bɛyɛ w'ani gye ɛno ne ade atetefoɔ no ɔmo mo ani bere Abraham ɔne ne nua anaasɛ ne wɔfa ase Lord ɔmo nnwanhwɛfoɔ ne nantwie ɔmo mo hwɛ ɔmo nantwie ne ade ko asase ho Abraham ka kyerɛ Lord sɛ yɛyɛ nuanom ɛhia sɛ yɛko after all nantwie asase ne nyinaa yɛ asase so adeɛ memekɔ heaven nti wo na yɛ akɔda deɛ nso yi bi nso wɔahunu nyansa wi a wo wɔfa one ne kyade ɔsi yi bi wonka sɛ wɔfa wona yɛ pani dinka yi bi ɔpɛgye n'ani hwɛ sodom ne gomora asase nsensan ɛwɔ hɔ ne nso yɛtata hɔ ɔsi mayiyɛ no deɛ ɔyiyɛ ne ho ne gya tɔeɛ Abraham ɔma kwan nya abotrɛ ma anyame yi bi ma no gya nkɔ hɔ praise the lord adɔfo no wiase yɛnya nte ase ɔneɛ nte ɛwɔ wiase yɛne hunu mu ne nkurɔfoɔ twɛ pono yɛ saa deɛ ɛhia no yɛnyɛ bible mu asɛm no yɛnyɛ ne ɛko ne ɛkɔ ne ɛba ne ɛbɔ dua ne ɛku nnipa ne ɛyɛ sɛi ne ade nneɛma bebree de no kɔ kramɔ hɔ yi no firi hɔ ma meyɛ n ɛsi nantwie du a nka nantwie to a kɔmfoɔ nsɛm no ɛbɛka ana a ɛti kae huu sɛ nneɛma a ɛwɔ wiase no yɛkukura mu kwa ɛbɛdane ne nyinaa yɛ dɛn ɛgya te bra onipa hwere paradise edi trom ne nyankopɔn yɛ nhyehyɛeɛ sɛ obesiesie heaven ayɛ dɛn ama nipa sɛ better place anyame pese yekotena ho afebo na ichie ni a amane bia enkaye nti wo kai heaven ho kakre bi o description e kakre bi o edisemti adwo no ba ko ha wo se mi hu osoro foforo finche mu ba ko no ni asase foforo na kanisro ni kani asase na yede etwam de di ani hu ni e friend of heaven e wiem ena de na esi sui eno se asase o se ni nyina betwe mu akọ na heaven a eba no asese yem fo ye ni hu no ye de ani be hu no praise the lord e bre wo nwiye mpo obi o ho a oda no aso dan no hu heaven obi o ho oda aso dan no hu hell se ni ho a kenyame yi nkyre nipa to obi aka kyo so heaven ni ba bia wu na asam dan fo akọ yin san fo test no no why ini bible mu ofo o mu tri ni ho a o mu pe heaven bia koro no mane se wa bra bo komo boni ye dey so bra pasana po ka kyre obi a o se heaven ni ho ho aye mane ne keka kan no ina mentie sa akrofo no komo boni no mo boro no o mu ni bible bible chiri no mo kenkan kan bible mu be hu se heaven o ho praise the lord je wo se ye ti ase ye sha ase je wo se na mi hu kron kron no praise the lord Yerusalem foforo a yɛfiri soro Nyankopɔn nkyɛn sane wɔsiesie ne sɛ a yɛfiri a wahyehyɛ na m'ani kunu na mete ne kɛseɛ bi firi ahengua no mu a ɛse hwɛ Nyankopɔn ntomadan wɔ nnipa mu na ɛbɛtena mu wɔ wɔn mu na wayɛ ne mman ne Nyankopɔn nso ayɛ ne wɔn bɛtena na wɔbɛpepa w'aniwa mu nisuo nyina nisuo bia a wote ne wiase ha nyame bɛpepa ne nyina afiri w'aniwa mu awerɛhoɔ bia wodeɛ ɔse awerɛhoɔ ne ɔsu ne yɛ bia ne hɔ bio ibia wo bebie wo mamie wo papa wo yire wo kunu wo na wo sun popo ani wo mu nisuo se nipa ne yo gidi ne akwa kwoshia no bio onye gidi ne dia ani e wo nso sisi ho se ne ebe a wo beko baby papa se kanino ma no nyina ye dey twem de wo tie hinwa no so no se hwe me ya de nyina foforo no se twro if you say same you wom na ye no cre praise the lord
1: hallelujah
0: ti adofo nom maye ntia se se ebra e wo ha ye bua bua ye hwin me mua bua ho ma ewiase ne manko a eno de otwo motan a one day bibia betwe mu akọ wiase ne mu ne me nyina betwe mu akọ makenka ho na mamensan kenka ho bio nkyrew se bible asem bi a wo kan ye no kre bible se wo soro ne asase betwe mu nyame asem entwe mu da de se nyame aka na se entwe mu a me no mie no de na wo se ye o kan peter ngome to su mienu no a eye eti miensa enkan fri ntichemu miensa no osimu hu ye kane se ena ebedi a chire mu no fedifo a odi wara wa ko no a chire di fedi ebeba be ka se ne ba ho boshe no wo he ifri se janum di dai ade nyina te se de eti afi ade bom fiti ase osin krofo bi wo ho a efrons coffers mokes omu di nipa ho fɛ wo ye obi a wo tu ho si wa wo sum nyame yi a san krofo no bi wo fi a ombedi ho fɛ wo omu wo dwuma mu a ombedi ho fɛ wo omu wo school mu a se school ni ombedi ho fɛ wo omu nim nyame na omu gi bible ni the bible kan bi anya de a omu gi ebinom so kra kwa so so omu eni gi de wo sa ne ma no ti peter se se wiase ba na wie ya san krofo no be dɔso papaapa yɛ sɛ bonsɛm tumi bɛ da di wo wiase ma dodoɔ na kwa kɔdi bonsɛm akyi akɛsefo wo wiase nyinaa ɛnam sɛ ɔmo pɛ tumi ne sika ne ahonya ne ade nti bonsɛm ba ɔso ɛho nhia sɛ ɔha ho pii ɛno ane sɛ woye sɛ ye se a wode weba weba a yɛyɛ biribia ma wo nnipa di akyire nnipa di akyire nti woka biribia ɛfa Nyankopɔn bɔhyɛ a wɔde ama yɛ sɛ Yesu ba heaven hɔ so maramfo tomoda mientra yɛ baabi wi apɛtɛhyia wo se shirt ɛti sɛ wokae nkyekyɛmu nnom no a ɔse wɔn a wɔpɛ yie no ahunta wɔn sɛ ɛfiri tetete no ɔsoro ne asase ɛfiri wo nsuo mu fa a nsuo mu no bɛtim hɔ Nyankopɔn asɛm so na wɔ hɔ se noa mmerɛ so no Yankopɔn kan na asase bɛda hɔ nsuo ne bibia ne ɔde nnɛte anwunu nipa ne nipa tena so bɔɔ bra ɛberɛ a wɔmoyɛ bɔne Nyankopɔn ka se wɔnu no ho so ɔyɛ dɛn bɔɔ nipa obo won koko 120 years in fear we had you know what the kenya me asem trenia asem kofo na mfa nye hwe ehwe nsan se shet echi ni awosore o se nyame nyame nyame heaven heaven heaven bible ibinum otumi omutumu rewre mu asem kofo no ye dede o must stop o mo e best stop nyamse me koso onyina na oda ho sa kozisu obeti ne ni wojem in a peter ka kire yense ya no mu wire free se no amre so no bre ni pa ye boni nyame di nsuo ese wiase nyina ipa nwotwe pe ene nya nkwa sa amre no nya enkwa awu nya heaven kwa no one ni fearful nkwa mo sakra o madwene no mu chai sa ne ma na ekoso no ene wo se osuru ni asase e wo ho minu mi enu die no enye nsuo ne nyame di be se wiase bio wo kai apam de da no a ebi o kan no wa ho asem na o si yankopon di rainbow yankonton eto wie mu kire se won fa nsuo nye dai ense wan ka se won se wiase bio o se won fa nsuo nye dai ti se nsuo to na hu yankonton wo wie mu a ma ye mu nhihie o se nyame edi nsuo be yira fa ye dai bi o si nye nsuo na o de ba nemo o de de ai icha na o suru ni asase e wo ho yi o de na sem no akora na o de sia ma wo cha ama temu eni nipa mumuyo eseye dano adofo no mumma ade baako nhuntamu se dakro ye urade se mfrinhia pim ne mfrinhia pim ye ne se dakro urade nche ne boshe ho se de binum bu ne se chere ne mo ma ne bujeri chere mamo ompese nipa bia ba yura ne mo pese wo nyina ba dwen sakram urade dan beba se de owifo ba mu na osuru di kukuru betwe mu akro ewie mu mfiti ase de be hye ase na asase ne mu nyuma nyina ebe hye no see into seed when you never say, Nipa Ben is the same way you are, Brabo, Cron Cron, Niam Sumpermo. It is we are saying, Dinian Coupon, everything you say, whom Muna Bonsama Dinipa de Moa. Can dear ye be me near Brehoke say any agents are cram up, saying I made you a free bonny beam. One month to me on the Bobo Bra Cron Cron, a bratine, and only a Brabo Cron Crono, and in Yam Sumpapa. O kenyam som pa ne chese nyam som fun ye dey o ho bogus wine no nya wo kwa so na odi bon no ye bogus wine wo kwa so na no bi aka wo kwa so na twem pra kwa so na wi bia wi whiskey ne doka ne ne keka aka ho wo kwa so na ye beyi beyi nsu ti wa kuma mu kwa so na twem pra wo kwa so na aware sey mu na wote nyam som bogus wine no Peter say enye no ne de ko heaven ye de ko heaven no eye papa no bia hallelujah o nyamsompa kron kron ye ni nyamsompa te mo twe na mo menyankopon da no ba ye ntem enum no osoro be so odwa ja sey ne wiem mfiti ase dia na ne ahye na se dia ne boshe tie no ye twen osoro fufuro ne asase fufuro atrene ye dey ahye ma se wa nye trene ni a wontumi nko man ye trene man mu ti no se nye wa wo se mi se urade urade ebe ko sra hima no bo wa wo ye meja wo sra na pedie na wo be ye nyame apedie so wo hia nyame adom wo hia nyame tumi ni nyame aho odene o se da no ni pepi be ka chem se urade emfa wudin hye nko emfa wudin tutu ahoho money emfa wudin ya ho odene epi eno na mepa mu aka chem se mo fi mi so nko mo amoye de entene di be bia wo bia no mepese wo hwe wa brabo unyam so mekuta wo ebe tumi de wa ko heaven unyam sunu betua mu otua fa wiem rapture e dan wo betumi etua ko na se boni ka ho boni ka ho utuku a enyeye boni be mu atiato nemum se ne wo sakra wa dwen fi boni ho a na wo gi asempa no dia se Yesu Kristo wu ma wo boni ne ba Yesu Kristo moja no etie ho fri boni nyina ho so obe wo obe be ni wato ni din se Yesu bi se ono na obe gi ne man e fri won boni mu fo akuma brere ade ni mu ai kachire radi se ni ametie ni minihwe kan ya megwa ma maba boni we ni we na metimo radi ne matiwa sem na hu se utumo gi ne bonyefo so o se ono no ye ne bonyefo mo edikai yankopon hu no mo bo gi no won che so why won che so ipa se ni we si wan bo ku o a christo fo se ni wo ku o mo ta hu ma radi wati so wo ku che no mpo a che so mpo a nyame be hu mo bo o do boni be che why so mo bonnet said amra mo behramra is a switch rema a british saying crown we base odwanwi se mo pe na mo tie nsema ya kan mo be di asase so ne pawai se wan pre na se o tie tua na wo so abetri so o jai kronkron ye de ho na betri ya kronkron asuma simpo minem no nya kronkron nya asuma si ne kan ye kan Jesus hallelujah ono ni ye measure ono ye standard ono ni ye gidie mo di kan the author and finisher of our faith looking unto Jesus radi kronkron de wasem ama ahwefo ne atiefo obi biara wate asem ni wo hu se tibia wo mu nye obese ofri mu radi adom tumi ni ahode a wodi ma so ebonye frem ne bonye fo nyina mu edikai no baba ye Paul a osi edikam fo ne radi fama safo no nyina wo Yesu die mu senti so bi o Kristo ma no ya bodi efofro ne madada ni nyina etwem hwe ne ma nyina ya efofro radi me bompae se ya hwefo nyina benya brabo fofro ometumi ekure mu edi aba heaven ewo Yesu Kristo die mu tumi biara chichiru watu boni mu radi miti tisa huma no nyina mu Yesu Kristo die mu mo akono ema tren ni abrabo kronkron ye ni ahote abrabo se ne be ya ibesi bia wu mu nkwa mu ometumi akase ya sia yetie etime radi wu so ye wodia radi yema obi biara honamu ehiade biara say yare no obi yare radi mi hyese entutum fri onko say ye ka no obi de radi tuane kama na mani bi obi biara de mo radi jine fri mu Yesu de mo na me bompa ye amen
1: amen
0: ishramu na